0: horrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da, darra jotzea, eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, nik dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu? Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila azterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kiston modan.
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, itz bat ahesmau erkenuke, trail running estana.
0: Euskitze. Eta trail zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail, bai.
2: Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.
5: Naiz formula.

0: Boticaria.
1: Gabon entzule ongi edori musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, batetik itxaso, iraia kamera izango dugu, hau txen atzean tarte bat berreskuratuko dugu, hain zuzen ere, inigo etxezarretarekin izan zenekoa. Eta horrez gainera, ba, kantu batzuk berriagoak, besteak izan beste, hemen zuen etxean, musikariaren etxean, ongi edori musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Ara, hortxe izan dugu, joan zaigu, berriz ere berreskuratuko dugu, eh? Hauek puntutakoma taldekoak direlako eta puntutakoma taldeak, bueno, ba, txankeme izeneko kantua atera berri duelako, hortaz, bueno, ea, une batetik bestera berriz ere berreskuratzeko gaiaren abestia. Bada, badirudi badula sistemarekin arazoren bat, ea, lortzen dugu. Bitartean, bueno, ba, berreskuratuko dugu beste kantu bat, eta hori, ba, zera, Marte Lasarte taldearen eskutik dator. Marte Lasartek ere, kantu berria atera duelako kristalezko eguna deitzen dena, eta hau da, horren emaitza.

Jose Blas, Marte Lasarteko egin duten kristalezko eguna kantua, bideoer ikusi dezakezua. Kolombian izan dira, bimen egun batzuk pasaz, eta begira, bueltan kantua batera dute. Ja, eta hauek berriz. Bueno, goierga dut idatoz. Oiar beltzak, beste estilo bateko musika.

0: Hango, o sea, jende gehiena zenetekoa zala.
1: Bueno, alako proiektu bitxi bat atera da Ategorrietako sarraskiaren inguruan, bueno, badago, ez? Ba, komiki bat. Eta Ategorrietan Fisterra izeneko komikia da. Hori Markel Ormazabalak eginduena. Ategorrietako sarraskiari egindako bikantu ere badira. Eta bata egin dute Niñako Bete eta Txiko Tornadok eta Balak, eta beste hau, Ategorrietako sarraskiari deitzen dena, gailu eta nakarren artean.

0: Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin. Baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz hain gaizki egon. Eta zilegi bekit erratea. Zuek ez zaudetean jongi.
1: Zuta BEP-a txiltxokorena Sega Silveirak egiten du ez naiz hain gaizki egon. Tantuenean sarrerakoa. Ez zaudetean jongi.

Gernikaldera goaz, EDM, Eurodance arteko nasketa horren bila, Arima. Bueno, Arima ez konfunditu, ez nahaztu, Paule Biloaren proiektuarekin, hau Arima R, maiuskula batekin da. Eta kantoi parro ratza.

Basque diskoa Xabi Aburruzagaren lanik berriena. Eta bertatik ateratzen duen kantua berriz hau, Porru Samba. Samba eta porru salda nahaztu talegia.

0: Vrijdag zijn gans zo gek.
1: Akaleia, udazkenean diskoa. Oiana Rodríguez, akaleiak eta Pampiñak kantua da horren aurrerapena da.

Golden Blendira berriz, Debabarrenako taldeak pare bat kantu kaleratu ditu, eta horietako bat, hau, Bermut, mira, ueukitzez, Bermut, itzioko bitxia egin dute. Golden Blend!

asko alez mundu egituko, baina bai, realdez hau da, Gipuzkoa Bizkaira egingo dugu, momak, ermuarrak, bileio izeneko kantua plazaratu berri baitu.

Eta erudik duran aldera, durangoko baita maiora maior azkarate. Eta ketxoko triatloiari begira, kantua publikatu dute ketxoko triatloiko entzat maiorrek, hau, agaradu, egur.

Catalina eta Nenufarrak Poskak kantua disko berria bidean dute. Hauek Gaztain Estudioetan ibili dira eta esan dagoa diskoa atera behar ditartean. Hauek kantu berriena Poskak. Poskak.

Violet Grohl, Dave Grohl nalava Cool Bass izeneko diskoa, diskoan kantu bat duzu hau, kantu anin eta azkarra, esan da zela, Violet Grohl da.

aurrekoan bueno, bat topatu ginen kalean, bizai taldekoekin, eta galdetu honien. Ez zer moduz, da proiektuaren aurkezpena. Eta, bueno, ba, gora bera batzuk tarteko, main bat, manaldi bertamera geratu zitzezkiela, eta etzezkiela egi ateratzen, hau da, dena ez dela urre, hori, hori erakutsen egin duen honekin. Baina bere musikak merezi du. Merezi duenak izena dukandunak, bide bizai eta idoia elkarrekin.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez Ahotsen atzean tartera. Gaur ohiko baino isilago hasiko gara, alde batetik Iker Gurrutxaga ezagolako gaur gurekin, eta hori notatzen da, bueno, a ber, broma da, beti ongi etorria da, saioa berea da, eta ez den nahi hemendik botatzea, ordan zut gehiagitz egingo, baina, bueno, isiltasun aipatzen nuen, batzutan egia da musika ez delako soinut ikasten, utxunet ikasten delako, eta askotan esaten ez dugun horretatik. Eta egia da Ahotsen atzean nik horregatik sortu nuela, ez? Abestiak entzuteaz gain, pixka bat atzean dagoen pertsona hori ezagutzeko, bere zauriak, bere galderak, bere, bueno, isiluneak entzuteko eta ezagutzeko, eta azkenean, bueno, musika azaleko geruzan ez geratzeko. Eta gaur zaurietan barrena bideatuko dugu, horrek, eta hori, badakizu ez dugula normalean bakarrik egiten, gaurkoan Iñigo Etxezarreta izango dugu gurekin, eta ez taldeko abeslaria. Taldeak plazak eta aretoak betetzen ditu, baina, bueno, gaur ez du horretaz hitz egingo, gaur mundu pertsonalean sartuko gara, barne mundu horretan, eta horretarako, ba, gurekin daukagu Iñigo. Kaixo.
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Ongi. Piskatu urduri, holako elkarrizketarik uste dut ez bala izan ere bizitzan. Normalean letretan ez dut elkarrizketetan sakontzen, hortan, eta bueno, ba, bezateatzen den hemendik.
1: Bueno, beti dago lehenengo aldi bat, ez? Letretan sartu aurretik gustatzen zaiti bilbidari errepaso txiki bat egitea. Baita, bueno, entzuleak ez du asko kokatu beharko, baina, bueno, behar bat zuek ere zuen burua kokatzeko. Oso gazte hasi zinen zutaldean, ez dakit noiz konturatu zinen musika zaletasun bat bakarrik etzela eta hobi bihurtu nahi zenuela. Hau da, arrebes, hobi bat zela eta profesional bilakatu nahi zenuela.
2: Joen, nik uste, oindela gutxi izan edo, oindela 5-6 urtera arte, ez dudala inoiz sinistu, txikitatik beti esaten digutelako musikatik bizitzea ezinezkoa dela. Ez dakit esaten digutela zuzenean gure familia, gure launek edo orokorrean gizarteak, ez? Ordun, nik uste salto eman nuela benetan ikusi nuenean, datuak ikusi nituenean eta bueno, aldi berean ere nolabiteko beldur batekin ere salto eman nuen, zeren ez nuen eunetik eunean aldatu, ez? Osea, urte batzutan egon nintzen oraindik ere konpaginatzen, ez, aurreko lana, eta orduan esango nuke, ez dakite, 2018an edorrela izan zela ikusi nuenean, baina txikitatik keba, ni ez naiz inoiz musikari bezala ikusi neure burua, eta bueno, pixkanaka, eta lanean, eta ba, hori bidean egindako erabaki bat izan da, ez?
1: Zuen kantetan askotan agertzen dira, ezakit, gertutasuna, herria eta lotura, baina egia loturaiek beti ez direla goxoak izaten, eta uste dut 20 urteko ibilidearen biraren ostean ikusi zela, ez, galdetu zenuela eta orain zer. Zer moduz dago Iñigo Etxezarreta orain?
2: Hobeto nago. Bai, nahiko eski bilgi nahi zazken bi urteetan, eta gainera bazaia da, ez, sareetan ere hori ba, erakustea, horregatik neustez disko honetan, eta justu uste dut aztertuko ditugun bikantuetan osongi, bueno, hor arrakala bat ireki dut nebre bihotza esagutu nahi duenaren zat, ez? Eta bai, hobeto nago. Justo urte, azken bi urteetan, ba, bueno, egoera pertsonalean nahiko erren ibili naiz, eta pixkat galduta, eta aldi berean profesionalean, ba, arrakastan direkin, eta batzutan ba, arrakasta hori datorrenean zeure, ez dakit, zeure zutabeak zeintzuk diren argi izatea, ba, komeni da, ez, eta nire kasuan behar zeuden hain argi, horregatik ba, kolokan ibili naiz. Bai.
1: Zein puntutaraino da ETS zuren zaurien mapa bat?
2: Momentu honetan asko, momentu honetan bai. Behar badoin dela urte batzuk, ere idazten nuen taldeko ikuspuntu edo aman komuneko edo neure, a ber, nola saltzen dudan, ez? Neure buruan nuen aurre iritzi batengatik, ez? Edo taldeak idatzi behar zuenarengatik. Edo bai, pixkat hortatik, eta ikusi dut taldea aurrera jarraitzeko geroz eta, bueno, sakonetik edo bihotzetik idatzi behar nola, eta kasu hontan daukadan proposamen edo bai edo proiektu artistiko bakarra denez, eta den ematen dudan ez hemen, ba ikusten duan irtenbiderik bakarra bause da, ez.
1: Ba, lehenengo abestira pasako gara, lehenengo entzungo dugu eta gero egingo dugu disekzioa guztiz. Vale. Beraz, hau da zuentzako, eutxi eskutik.

0: Bueno, egia da esan behar dugula kantau ez dela metafora handiz ezkutatzen, nahiko zuzen doa. Abesti hau anaiari datzi dozu, nolako izan da barne prozesua abesti hau kaleratu alizateko?
1: Jo, ikusi, hasiera batean, diskonetan ez zegoen neure planetan nire anaiari idatzitako kantu bat, ez? Sentitzen nuen, noin dela mabi urte idatzitako aurkitu genituen kantorekin, ba, bueno, pizkatxo bat hobeto sentitzen nintzala, baina aldi berean, esan behar dut, neure prozesu horretan, zauri asko atera direla azkeneko bi urtetan, ez? Gaizki zaudenean, ba berriro igual aurrez aurre ikuste dituzu zeure barneko zauriak, ez? Eta azkenean diskoan ere, nolabait nere egoera pertsonalari buruz ere hitz egiten duenez, ba nahi gabe etorritako kantu bat izan da. Melodia lehenengo sortu zen eta koizpena, eta hasiera batean kantu honek bazuen beste letra bat, pixka da beste gai bati buruz hitz egiten zuena, ez, eta sentitzen nuen ez etzela kantua, ez nintzela eroso sentitzen, eta gogoratzen dut gau batez, ba, osea, barnetik eta benetan aurre ikusitako zeozer izan zela eta forgatu nuen, bueno, abesea teatzen den eta sentitzen nuen, joe, ba, idatzi, oza, kantua bukatu ostean sentitzen nuen falta zela olako disko batean, azkenean zauriei buruz eta bizitzaren ikuspegi, bueno, ikuspegi ez edo egoera zaiei buruz ere hitz egiten duenez, ne ustez ere dueloari buruz hitz egitea eta galerei buruz hitz egitea, ba, beharrezkoa zen kasu honetan niretzat egia zelako, ez, eta azkenean bihurtu da segurazki kanturik benetazkoenean la canción más sincera del disco, ez. Ordun, bueno, ez dauden metaforak, dauden metaforak, bai, bueno, elementuak agertzen dira, izarrak agertzen dira hainbat gauz, baina bueno, ni uste nahiko, bueno, ere kantuak idazte dituzunean, normalean igual esaten ez dituzun gauzak, edo inkluso zuk zeuk pentsatzera ausartzen esaren gauzei buruz idazten duzu, ez, eta kantua denez, ba, ne ustez babes hori daukagu, ez, ez dakizula inoiz zer denegia edo ez zer ez denegia, baina kasu honetan, evidentemente egi asko daude, igual gauza batzuk muturrera eraman da, eta oso gorrak, baina liberean eratera baldin badira, ba, bueno, zeo zerrengatik izango da, ez.
0: Bai, lehenengo esadian bertan utxune bat agertzen da, aipatzen duzu, bueno, astentzara esaten urte bete igaro dela
1: jada urte batzuk
0: igaro. Urte batzuk igaro dira agurtetzen jeten egunetik. Galdetu nahi nizun, zure ustez zer da gehiago kostatzen dena? Norbait galtzea edo esan ezin izan diozun horrekin bizitzea?
1: Nik uste galtzea. Azkenen esan ez diozuna, uste dut horrela dala, esan nahi dute, gauza batzutan, joe, eske damutzea ere, eta uste dut ez doala inora, ez, ja pertsona galtzea, eta batez ere, ba, urbigarren esaldian esaten dana, agurtu ez ginen egunetik, asko gustatzen zait, horregatik normalean da, agurtzen garen egunetik, baina agurtu ez ginen egunetik, orduan, bueno, nire kasuan, bai, oza, alde hortan, behintzat, historia honekin, nik ez dut sentitzen, edo sentitu, ostia, esan behar zen, bai, askotan komentatzen da gizartean hori, baina nire askoz gogorragoa da norbait galtzea. Zeren bestea, ez dakit, orain norbait galtzen maldi, nire gurasoak, nire, ez dakit, lagunen bat, orain berriro galtzen maldi, bai, ez da, horrela ongi dago, ez? Eta bestela, ba, pues, aktua, ja, eta esan gehiago maite duzula, baina zakit, ne ustez lagunek eta familiakin dauden egoerak zuk zeuk erabakitako egoeran daude, eta hori ere uste dut maia, zakit, eldutasun batetik aztertuta, jazta, hor daude zuk zeuk horrela erabaki duzulako, ez, egotea, eta esan diezu zenbat maite duzun, nahi dituzun aldiak, baina gehiago damutze uste gogorregia dela, latigori ateatzea, ez? Ja nahiko gorra da galtzea, oza, hori ateatzea, ba, bai.
0: Bai, baina liberean, abestian hitz egiten duzu erruaren inguruan.
1: Ah, bai.
0: Eta bada, uste dut errua oso presente dagoen idia bat abesti honetan.
1: Baina errua ez da bakarrik, ez dut hitz egiten bakarrik esan ez ditudan gauzengatik, baizik, eta aurretik ikusi ez izanagatik, edo ez da bakarrik esan ez dituzun gozanatik, bai.
0: Bai, zergatik uste duzu errua intematia izan daitekela dolu batean?
1: Uztakit, ja, esango nuke, edo pixkat aztertzen eta neure buruan ezagutze prozesu horretan, asko atera dela erlijioa. Eta, mm-hmm. eta oso, ez dakit, negurasoak edibez, erlijosoak, bueno, zan edo katolikoa dia, mm-hmm. ezara juten dia, eta bai sentitzen dut, erruaren hori, kao, nik neuk ere, lehenengo, zakita mara, mabi urte arte, jo nizan naiz, katekesira, eta uste dut horrek, zauri bat uzten duela, eta oso, zakit, errua sentitzen dugula gauzazkoren gatik, ez? Eta kasuntan, egun batean ustu kontatu nitula, diskoan zenbat aldiz errepikatzen dudan errua, zenbat, eta hori normalean egiten dut kaleratu, grabatu baino lehen. Eta pentsatu nuen kentzea, osea, rollo, pues, baina bestalde batetik esan nuen, zergatik ez, osea, horrelatea baldin bada, azken ere koherentzia ematen dio diskoari, ez. Baina bai, uste dut erlijioa badula paper bat, eta, osea, nik ez dakit naizen fede duna edez, baina ez dut praktikatzen, pixkat agnostiko naiz horretan, ez. Eta orduan, bueno, ba, uste dut erlijioa badula paper bat garrantzitsua gizartontan, naiz eta ikusten ez dugun, ez? Eta gero bestela ere ja, bueno, ze moduzko ez dakit edukazioa edo ez izan duzun, eta ere gauza gehiago ez bizitzen, baina, bueno, segunuke hortik abiatuko nintzala.
0: Barkamena ere aipatzen da, barkamena eskatzen duzu, norentzat da barkamena? Zure buruarentzat?
1: Bai, beti, azkenen erikusten nahi askotan ez pertsona bati buruz daukagun iritzia ez da pertsona hori da bere impactua gure bizitzan, ez da gure irudia, oza, la imagen que tenemos de esa persona. Eta askotan irudi hori ere oso lotuta dago zeuri irudiarekin, eta ez bakarrik zeuri irudiarekin, baizik eta zeuk iraganean izan dituzun ez dakit, esperientziarekin lotuta dago, ez? Eta erru hori azkenean igual ez da barkamen hori, igual ez da zuzenean bere izatea, baizia, le pido perdón a una parte de mi del pasado, ez? Hola pizkal sentitzen dut, ez? Eta kantuan, orain ez dugu goratzen, non esaten dudean markatu lertu
0: ez bazintu dan, eta berando heldu banen.
1: Bai, evidentemente ez da barkamena berari, baizik eta es una canción de reconciliación con mi pasado y con mis seres, apiskat neure buruari eta ni neu izan nintzen nari abarkatzea, es? Perfektuak ez garelako.
0: Ipuinitza ere erabiltzen duzu guztu dut, irakorri nuenean oso ondo erabilita dago, ez? Azkenean, ipuinak badirelako txikitan irakurtzen ditugunak.
1: Claro.
0: Baina egia da normalean, eta hau erredakzioan aipatzen nuen, txikitan irakurtzen ditugun ipuin guztiek dutela amaiera ona, amaiera zoriontsua, eta hemen ezinezko ipuin bat erabiltzen duzu. Galdetu nuen izun, zergatik erabili duzun ezinezko hitza, ze noski ezin da berreraiki bizitza hori ipuin hori, baina behar bada zaiagoa da ipuin horretan normaltasunez bizitzen jarraitzea, ez?
1: Bai, nik uste ipuinera eblinuen alde batetik, naiz eta nik nire anaia galdu izan nuen 15 urterekin, azkenan ere oroitzapen politenak izan ziren, hori pixkat aurre, oza, pixkat txikiago, ez? Mm-hmm. Hori 10 urterekin, 12, 8 urterekin, eta azkenean, ipuina itzara erabili izan nuen, horregatik nire historia nire anaiarekin, pixkate kantu hau ere da, naiz eta heldutasun batetik idatzita dagoen, pixkate referentzia eginez, nire gure aurtzaroari referentzia eginez, ez? Eta zuk esaten duzun, azkenean ipuinak badute amaiera polit bat eta badute amaiera bat, ez? Eta kasontan ezinezko ipuin baten bian nahi gara, sentitzen nuen, hori amaiera polita izan ez zenez, azkenean ez da ipuin bat, edo guk ezagutzen dugun bezala ipuin bat, ez? Eta horregatik, azkenean geure normalezko ipuin, osea, geure buruan dagoen kontzeptu hori, ipuinaren kontzeptu hori bete izan ez zenez, kasu honetan ezinezko ipuin bat. Ez horregatik erabili nuen. Bai.
0: Uh-huh. Hor logelaren simboloa edo esaldia sartzen da. Azkenean, bueno, denborak aurrera egiten duelako, baina espazioak berdin jarraitzen duelako.
1: Bai.
0: Logela horrek kasu honetan zuretzat zer gordetzen du? Oroitzapena, babesa, erru ere izan daiteke.
1: Jo, ba, ikusi zertatu zen, gaina, egiazko...
0: Esaldia.
1: Egiazko esaldi bat da. Badago hitz bat ez darles egiazkoa. Kantua idatzen nuen gau ez, nere etxean, eta urrengo egunean, bukatu nuen nere gurasoen etxean. Eta gela horretan, ba, justu egin genuen lo, 15 urtetan zehar, eta justo bera galdu, baino bi astelenago ja, banatu ginen gelaz, ez? Baina betiko logela hori zan, eta logela horretan gero ni geratu nintzen, eta hor pasatzen dut, eta bi urtera arte, ba, ikasten eta dene bat, ez? Eta orduan, logela hortara batzutan jun izan naiz, oza, zate dut, igual, bi urtetan behin idaztera, ez dakiz ergatik, eta kasu honetan, bukatzen ari nintzen kantua nire gurasoen etxean, eta gainera bigarren estrofa hori melodia ze aldatzen da, eta nahi nuen ere letran beste... Ez que igual lehenengo partea sentitzen nuen como normalagoa, una canción como un poquitín más metafórica, eta kasu honetan, jo, ba, nahi nuen...
0: Desplizatu kiesan.
1: Bai, desplizatu eta irudi bat sortu, ez? Eta, jode, ba, justu atzera behiratu nuen, eta hor badago argazki bat, eta hor duen esan, joe, hola tera zan, ez? Eta egia da, logela, bueno, berdin, oza, zan, eta antzeko dagoela, ez? Eta, nola, biogu legiten genuen logela berdin dago, karo, eskere, azaltzea hori gelarena azkenean ere neustez da geure barruan dazkagun blokeo horik ere berdin daudela, ez? Orduan, ba, pixkan metafora hor dago, baina kasu honetan egia da, ez? Eta geure argazki bera hartu daiekaran, karo, ja, sartzen dut argazki itza beste irudi bat, eta kasu honetan egia ez dena da, argazki hori jekoran hartuta dagoela, ez? Baina, bueno, jekoran sartu nahi nuen diskoan bai edo bai, eta, bueno, argazki hori ez dakit non hartutagon, azkenean atzeko fondo txuri badago, baina bai, badago argazki bat, eta gero, uste, jendeak komentatu dit, osea, bestia eren satirik igual potentena hori dela, ez? Orduan, bueno, ba, osea, biai inkontzientekin sortutako, eta ziara ben idatzen nuenan, dizo, ba, nola, jo, ez dakit, como que nola veo tan, no es como

0: eta ni hartatzen zaitez, igual bidaiatu eta ez dakit nora jun oporretan eta hostia, hemen egon nintzen eta esnatzen zaizu hor barrutik ez dakit bizitzeko presa hauden zehozer esnatzen da barrutik, ez? Baina, bueno, ali berean ere, esan edut, bizitza da, eta batzutan ere iraganetik ies egitea, eta lekuz aldatzea ez dakit ere erabaki ona denez, baina batzutan mingarria ere, bada.
1: Kanta honekin, ez dakit, nik izan honen mintzat sensazio izan zen, zure bihotza nola baita askatzen duzula, baina kantak bere horretan niretzako ez dauka amaierarik. Hau da, sentimendu guztiak botatzen dira eta horruzten dira, pixkat entzuleak nahi duen egiteko, edo behintzat nik horrela sentitu nuen. Zure ustez, eta ezagit pixkat kantatik ondorioa atera nuena izan zen, dolua amaitu behar den zerbait dela uste duzu edo horrekin bizitzen ikasi behar den zerbait?
0: Bueno, horrekin bizitzen eta neustez kasu honetan bai sentitzen dut amaiera txikiak, ez amaiera, benetazko amaiera bat, zeren azkenean, bueno, ba, bizitzan beti ere neustez gauzak ez direla amaitzen barrutik eta, bueno, este kapitulu ya zerra, bueno, beti dagor arrakala txikitxo bat, ez?
1: Horriren bat suelto.
0: Bai, eta kasu honetan bai, nik beharrezkoa nuen kantu hau nere barne prozesu hori hobeto eramateko eta pixkatxo bat barne bake hori lortzeko eta jazta, urutzi dut Inigoren 2026an ala ere esango nuke azkeneko urteetako heldutasunetik eta esperientzatik bazaldutako kantu bat, ez dakite gehiago etorriko diren edo ez, nik egia esan nahiko gorra dela kantua berez, negurasoak ba pentsatu ezazu kantua zakarrik entzun, baizik eta gero ja videoklipa ere ikusi zutenean nola sentitu ziren, baina liberan neregatik egindako kantua da eta inkluso, pozten ez, hasiera batean ezinezko ipuin baten bi aur gara itz hori zegoen sartuta. Eta justo lagun batekin letrak errebisatzen eta manezelola ditzen enekin ikasi zuen lagun bat baloratu genuen ere, berak esan zean guai, dice, baina berak esan zuen bat akarriz, aur hitza da, oza, sila bat, aur, eta hau da aur, oza, ziren bi, eta aur mai gainean irekizan debatea, ez? Eta nik esan, betikoa konkretatzen baldin badut, igual jende gutxiago sentituko da, ez, bi aur jartzen baldin badut, pues jazta, jokese, izan daiteke zeure, ez dakit, zeure lagun bat galduzula, como que puede abrir más, baina mira, justo honetan, kantu honetan, esan da, bereño, jazta, olvídate, oza, egin behar duzu konkretatu, zeren ere jendea, eta gero ikusi dut hori, kantu hau neamonaren abezala, ez, batzuk bere ama galduzutela, eta esan edo, impactua berdina da.
1: Bai, zeren azkenen, mezua berdina delako.
0: Mezua berdina da, eta batez ere empatizatzen duzulako idazlearekin.
1: Bai.
0: Gehiago, orduan, bueno, hoxe anekdota ere.
1: Ba, bigarren kantuarekin joango gara, ondiru itzen maritma zaizu.
0: Bai.
1: Entzungo dugu, aska gaitezen. Bai.

0: Bigarren kanta hau esango nuke guztiz bestelakoa dela, baina minetik ere asko dauka. Egia da oraingoan galera ez dela, bueno, heriotzarena, baizik eta askatzearena, eta horrek ere azkenean min asko egiten duela. Ez dakit, askotan bai dauka sensazioa horrelako askatzetan gizarteak ez diola min horri leku egiten.
1: Horrelako askatzen gizarteak ez diola horrelako, a ber, errepikatu? Ez diola gizarteak...
0: Gizarteak ez diola lekurik egiten minari. Hau da, askotan...
1: Claro, claro, claro. Bai, bai, bai, bai. Bai, sentitzen dute, bai, zuk esate duzuna, ez?
0: Eriotza ematen du justifikatua dagoela, baina...
1: Nik uste, ikusi, nik uste, egunerokotasun batean, elkarbanatzen baldin mozu bizitza pertsona batekin, sortzen den mina batzutan eriotza baino handiagoa izan daitekela.
0: Bai.
1: Azkenean eriotz bat delako, ez? Zeure iraganeko bizitzaren eriotz bat da, eta epende nola amaitzen diren gauzak, ba, horrela, nik behintzat horrela sentitu izan dut azken urteetan, eta horregatik uste dut ere amaiera motasko daudela, ez? Baina batez ere kasuntan, ez, abestiak hitz egiten du oraindik maite diren bi pertsonen amaiera bat, ez? Eta saiatzen da argizpi bat erakusten, ez, kantuan, eta itxaropen txiki bat, ez? Baina batez ere, ustut minari buruz gutxitze egiten dala, eta askotan, ez dakit, kantuak askotan idazten dilea desde el despecho, desde no sé qué, eta kasuntan justo beste kontrakoa da. Maitasunetik idatzutoko kantua da, eta ikusi diskoa badago beste kantu bat, ere esaten duena urrengo bizitzan ikusiko gara, honetan jada saiatu gara, ea gogoratzen naizun, nik zu oroitzen, oroituko zaituan bezala, holako zeo zer, ez? Eta hortxe dago, eta justo lagun batek esan zian, hori ulertu daiteketien las dos, eh? Nik oroituko zaituan bezala, ala mal o alo bien. Eta, bueno, kasuntan.
0: Onera,
1: nik behintzat onera esan dut,
0: ez? Nik ere onera
1: ulertu. Bueno, berak interpretazio hori egin zen, eta justo aska gaitezen kantua, ba, evidentemente, maitasun batetik idatzetako kantu bada, min batetik, eta bueno, kantu honetan egia da benetazko eta irudimenezko kontzeptuak nahasiago daudela, ez direla hain benetazkoak, baina aldi berean, bueno, ba, benetazko historio batetik sortuta da, edo inspiratuta, eta batez ere hori nik aipatuko nuke batzutan, bueno, galerak, eskenik esatu galerak edo bukaerak maitasun batetik ere sortzen direla batzutan, ez?
0: Bai, gainera, egia da letretan daukadala sensazioa, metaforak erabiltzen dira, baina oso ondo ulertzen da esan nahi dena.
1: Baina horrekin asko obsesionatzen naiz. Lehen idazten hon asko zere abstraktuago, metaforikoago. Eta momentu baten ere, izan zen, como, jo, single bat idazteakoan jendeak ulertu behar du. Eta gero, demorekin ikusi dut, jo, eseren publikoa oso zabala dela, eta igual euskera oso ongi egiten ez duen jendere badagola, umeak ere daudela, eta azkenan, ba, ikusi nuen niretzat errazagoa zela, bai, gauzak azaltzea, que no quede muy banal, hori ere egia da, baina metaforak erabiltzea modo sutil batean, ez? Azkenan kantuak, ni uste, eta hori depende, eta hori oso eztabaidagarria da, ez?
0: Eta pertsonala.
1: Eta pertsonala, baina, bueno, kasu honetan nik bai kontzientek irabilin erabaki nuen oin dela, bastaki, sei urte, idaztea horrela. Desde una verdad, da melodiak bezala, ez? Etese melodiak errazak dira, baina, bueno, gero sortzeko igual ez dira errazak, azkenean lor, oza, sortzea benetan kantuak behar duen melodia edo hitz hori sortzea ez dain errazak, edo interpretatzea bai, baina hor dago neustez gakoa, eta melodietan bezala nire gustatzen zait kantu ulergarriak egitea, ezakitera bilila palabar accesible, baina bueno, que edo zeinek ulertu ditzan, eta melodietan bezala edo zeinek, ba bueno, burura edo gogoratu ditzan melodiak, ez.
0: Lehen aipatu dugu irudiaren garrantziaz, lehen aurreko abestian aipatu dugu logelaren irudiak zakit zer nolako eragina duen. Nik esan nuke kanta esaldi honekin hasten dela eta irudia oso esplizitoa dela, ez ditut oraindik argazki guztiak kendu.
1: Eta bigarren eta liburu daude eta
0: liburu utzi zenituen toki berean.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta irutzen zaizkit bi esaldi.
1: Ni esaldiriko nena iaia, osea, bai. Bai, ni oso pozik nago esaldiakin.
0: Bai.
1: Eta justo ez dira benetazko esaldiak, eh?
0: Osea, bai. Baina egia da horrelakoetan dagoela ekintza txiki bat, baina dauka sekulako karga emozionala.
1: Claro.
0: Ta horregatik uste dut ere geratzen dela.
1: Detailean dago.
0: Bai. Eta dela, bueno, direla bi esaldi, ez dakit, oso errez konekta dezakezugu esaldiekin.
1: Bai, egin dut prozesu bat ez sartzeko. Bueno, justo aurreko kantuan sartuta, baina adibidez, askatasuna, ametsak, hitz horiek esartzeko kantuetan. Eta egin nuen, oza, lanketa bat, eta konturatu nahi zolako saldiak askoz ere potenteagoak direla, ez, konkretatzea. Azkenean irudi bat delako, eta kasu hontan gainera, eskeria, ez ditut oraindik kendu argazki guztiak, ne ustez hor esaten duzu alde batetik, irudia da, baina aldi berean, saiatzen ari zarela zeo zer, baina ez duzula lortzen, ez, nostalgiak oraindik ere harrapatuta zaituela, ez, eta liburuak utzi zenituen modu berean, ba hor, ez dakit nola diren liburu horiek, badak izarratik idatzi nuen, horrela, porque liburu bat zuen, baina bai, sentitzen dut horrek ere entzuten duzunean, sortzen dizula aldi batetik irudi bat eta bestaldere justo esaldiak nola doden idatzita sentitzen da mina eta sentitzen da batez ere aurrera egiteko zailtasuna, ez?
0: Bai.
1: Orduan, bueno, bai.
0: Bai, eta ia danik esaldi hauetan pentsatzen jarri nizela erreixa da berez zergatik konektatzen dugu, ez? Denok bizi izan dugu lakorrelako zerbait, baina nire galdera dihoa gehiago, zergatik uste duzu kostatzen zaigula inbeste memoria eta emozioa duten objetuetatik askatzea?
1: Bale, memoria objetuetatik da den askatzea. Hombre, nik uste objetuak berek, eske nostalgia puta gogoratzen digu iragana oraina baino hobea izan zela, ez? Gure kontra datorren tren bat dala, ez? Osea, eta sentitzen dut askotan talka egiten dugula tren horrekin, ni gertatu izan zaidalako, ez? Eta azkenen sentitzen dut ere gure buruan milaka kontzeptu, milaka gauz, milaka idei datozela, baina objektutan materializatzen dela, ez? Askotan esaten da, ez? Pentsatu idatzi zergatik zergatik idaztea, ez dakite, diario bat onurak dazka, azkenean ikusten dugulako, ez? Eta nik sentitzen dut objektu horiekin ere beste sentsazio edo beste modu bateran sartzen dela geure barrura oroitzapenak, ez? Eta modu potenteago batekin. Orduan, nik uste alde batetik, gizartea, geure kontra egin arren, saiatzen garela nostalgian eta iraganean batzutan gelditzen, ez? Eta sentitzen dut, bazkenean objektuak hartzen ditugula bertan gelditzeko. Eta nik uste horregatik, osea, dela errazagoa delako objektuekin gogoratzea iragana.
0: Bai, emozio min gehiago egiten dutelako. Badago beste esaldi bat ere hauen antzera, libreta zarrean da dezure azken marrazkiak. Egia da, aipatzen marrazkiak, arrastoak, oiturak, aipatzen dez libreta zarrean da dela, baina nik gehiago irudikatu dut, ez dakit, pertson gure barruan geratzen diren arrasto ez, geratzen diren marrazki ez. Uste duzu kasu honetan harreman bat emaitzen denean zure identitatearen zati bat ere emaitzen dela, zure gorputzean uzten diren arrastoak?
1: Bai, dudarik gabe. Nik uste pertsona bikotean gaudenean batzutan zaila dela zeure identitatea unetik eunean mantentzea, azkenean ere,
0: eraldatu egiten da.
1: Eraldatu behar zarelako edo nahi dutulako, edo dena delako. Orduan, nik sentitzen dut bai, Osa, galdera zan, zein zan duzu?
0: Harreman bat emaitzen identitatearen zati batera bai, amaitzen dela.
1: Bai, duari gabe. Beste bat, osa, amaitzen da, beste bat atorrelako ere.
0: Bai.
1: Baina, bai, nik uste, depende, nola amaitzen duzu, depende mila,
0: bai,
1: osa, baina izan daiteke, eta nire kasuan, ba, justo identitate galera hori, bai, bizizan dut ere, jo, ba, denbora asko dara mazunean harreman batekin ere, bai, evidentemente azten zara eta zeure identitatea eraikitzen duzu pertsona horren inguruan, eta ez dut esaten ona edo txarra denik, baizik eta ba, logikamente ne ustez eta jarraitzen du pentsatzen bikote baten galera asko zere potenteagoa dela beste edo zerrekin konparatuta. Eta ez dakit ona edo txarra den, baina azkenean egunere otkotasunean bakarrik hori pasatutako orduen gatik, ez? Eta emandako maitasunen gatik. Orduan sentitzen dut, bai, galtzen dela, beste bat datorrela, batzutan minarekin, baina nahi dudari gabez garela pertsona berdinak.
0: Bai, gainera esan duzun horretan, atzo agertu zitzaidan bideo bat psikologa batena esplikatzen zuena, eta horrela aztetzen bideo esaten, zergatik batzutan harreman baten austurak ematen digun min gehiago heriotza batek baino, ez? Uh-huh. Eta esaten zuen, azkenean heriotzean pertsona hori joan egin delako, eta maitasunean pertsona hori horrek bizitzen jarraitzen duelako, da bere bizitzak aurrera jarraitzen du, baina zu gabe, orduan uste dut, emozioen barne gestioa komplikatuagoa dela.
1: Oia, niru, oza, pentsatzen dut ere, dakizu norbait desagertzen denean, dakizula, bale, hilda, edo ez da hil, edo familiek beti esate dute, eske,
0: ez jakintasun hori.
1: Que aparezca el cuerpo, ya. Eta nik uste, ba, esate duzun, azkenen kokatzen zaitu egoera batean, non, bueno, ba, etorkizunean ere zeure iragana bueltatu daitekela, eta zuk zeuk ere behar bada irekiko duzula, ez dakit atea, iragan hori zeure orain horretan etorkizuna berriro sartzeko, ordun, bai, zailagoa da, ne ustez gauza kistea.
0: Bai.
1: Dudari gabe, bai.
0: Letran ere aipatzen duzu denborak suntzitu duela eraik ezenuten gaztelua. Irutu zait irudi nahiko potentea, baina zer pentsatu ere eman dit, nik asko filosofiatzen dut, apixatzen dut. Azkenean, bueno, gazteloaren irudia bai ikusi dudalako babes moduan, proiektu bat, etorkizun baten moduan. Eta atzera begiratuta, edo, bueno, gaur egundi begiratuta, uste duzu harremanetan eraikitzen ditugun gazteluak benetakoak izan direla, edo gure iruditegian idealizatzen ditugun gazteluak direla momentuan nahi dugulako?
1: Depende, biak izan daitezke. Depende gero ere nola... Bueno, esan behar nuen, depende nola amaitu den gauza, baina ez da horrela. Zen azkenan igual gazteluak eraiki dira, benetazkoak izan dira, eta azkenen esaldia hori esaten du, ez? Esaldiak hori esaten du, denborak batzutan eta, bueno, kasu honetan esaldia zan denborak desegin du eta azkenen aldatu nuen eta jarren suntzitu du, ez? Irudia pixkat potenteagoa iruditzen zitzai pentsatzen nolako zala, ez? Eta kasu honetan, bueno, nik sentitzen dut gaztelo batzutan benetazkoak direla eta beste batzutan bakarrik iruditegian gelditzen direla. Eta bai, eta denbora, azkenean denbora ez da denbora, da gu geu denborarekin zer egiten dugun, eta zer, oza, denbora kontzeptu polita iruditu zitzaien, baina azkenean denboraren atzean badago geure zer egin dugun denbora horrekin azken urteetan, ez? Eta nola aurrez, zakit, nola... Bai, bizitzan aurrean nola ze erabakiak hartu ditugun, ez? Orduan, bueno, sentitzen dut depende. Uh-huh. Batzutan, baina batzutan egia da, hori gazteluak eraikitzen direla, geure barruan eta kanpoan hori existitzen ez dala, ez? Eta momentu batetik bestera txak desagatzen dela gaztelu hori.
0: Bai, eta hortik uste dut, izan garrera pixka bat ere kantaren erdigunera, ez bakarrik estribilloa delako, baita ere uste dut hor datorrelako askatzearen ideia, eta lehen aipatzen genuen hasieran gizarteak askotan ez diola min honi leku egiten. Uste duzu askatzea orokorrean gizartean porotarekin lotuta dagoela? Edo lotzen direla termino horiek?
1: Ez dut uste. Ez dut uste. Azkenen... Nik neuk pentsatzen dut, gero gizarteak dena, a bere, ulertzen eta onartzen duela.
0: Bai.
1: Baina guk geu pentsatzen dugula, hori ez dela horrela izango. Ez? Eta nik sentitzen dut askotan, balen eta bueltatzen naiz hasierako kontzeptu hortara. Ez dela inbeste kanpoan gertatzen dana, baiz eta zeuk zeure barruan egindako...
0: Bai, lanketa taket, eta...
1: Lanketa eta batzutan paranoiak, paranoiak direla, ez? Mm. Eta... Eta, bueno, bakantu honekin ere, ba, pixkata saldu nahi nuen hori, ez? Batzutan mine egin arren, ba, bueno, gauzak amaitzen direla, modu batean edo bestean, ez? Orduan, sentitzen dut gehiago dela egiten dugula kontra geuk, geure buruarekin daukagun irudiarekin egiten duela kontra, ez? Ez, ez hainbeste gizartea ez duela ulertuko baizik eta honik behintzat sentitzen dut oso gogorra naizela neure buruarekin eta badago horrez ez dakite, pero existe como el yo, el ello y el super yo, la cosa es una es los deseos, el otra cosa es la imagen que tienes de ti, orain ez dakitzen denez, baina pues, esa imagen que tienes de ti correcta y tal, hori da la askotan mine egiten diguna, ez? Bai, horren kontra egin behar dugulako azkenean horren kontra egiten dit, o sea, hartzen ditugun erabakiak bizitzan, ba horren kontra direlako.
0: Eta egia da kantak askatzeaz hitz egiten duela, baina zure adibidez abestiek laguntzen dizute orokorrean askatzen, barruan daukazun hori askatzen.
1: Bai, baina ikuste dela gainera arrazoi nagusia, osea zen dut kantuak adibidez diskontan 11 kantu daude, berez 7 kanturekin egin da genuen, esan nahi dut.
0: Terapia egin da.
1: Esan dut, eta inkluso, ja modu, oza, proiektua bezala, etesen proiektua bezala, joe, ba, orain. Bueno, ez genekien disko atera behar genuen edo ez, aurten, urrengo urtean, eta egia esateko, kantuak lau hilabetetan edo zei hilabetetan idatzi dira. Normalen jendeak esaten du, ostia, hiru urte gara nahiz diskonekin. Nik asuntan, oza, inoiz baino azkarrago atera zaidan, oza, inoiz baino azkarrago idatzi dut diskoa, egi bat dagoelako atzean,
0: bai,
1: ez?
0: Eta barne lanketa bat
1: eta barne lanketa dagoelako, eta justa rapatu nagoelako, ba momentu horretan, ez? Baina kasontan hori, inkluso, 7 kanturekin, jazta, disko bat, etesen disko bat, beste 3 urte, eta listo. Eta azkenen kantuak, idatzitut, batera zezkidalako, eta ere pentsatu izan dudalako, bueno, hain eklektikoa denez disko, eta justo, aztertzen garen bikantuak nahiko gorrak dira, baina beste argizpi bat ere badago, badago diskoan, eta jo kese, pasioari buruz, tentazioari buruz, gauza askori buruz ere hitz egiten du diskoak, baina eta sentitu izan dalako, ba hori, jendeak ez baldin badak kantu bat, beste bat edo beste bat, baten bat, seguro, izango duela bizitzan, ez, ongi sartuko zaiola bizitzan, oza, momentu egokian
0: harrapatuko diola, bai.
1: Harrapatuko diola kantuak, ez? Eta horregatik, osea, ni bizitza bai sentitzen dut dela oso, bueno, kontrastez beteta dagoela bizitza eta kontra esan ez beteta eta diskonetan ba just hori ere islatu nahi izan duen ez kontra esan horiek edo eta kontraste horiek, ez? Bai, Ikerrekin hitzeindako ba hainbeste ba hori hainbeste estiloekin ikusten dena, baina bueno, letrekin ere ba pizkate hori azaldu nahi izan nuen.
0: Eta azken esaldi bat daukat abundatuta dela, erori ginen batera mildegira. Horri ikusten da erorketa ez dela erabaki bat, erabaki kontziente bat, claro. Behintzat, konturatu gabe gertatu den zerbait dela. Zure ustez min gehiago egiten du harremanak egun batetik bestera bukatzea edo pixkanaka oarkabean muga batera iristeak?
1: Zin ikuste, lehenengo aztertu barko nukla, oza, konturatu gabe ezaten dugunean da modu razionalean.
0: Bai.
1: Azkenean inkontzienteak mugitzen du mundua eta seguraski denborarekin jendea konturatzen da etorkizunean egindako ez dakize prozesu, ez dakize erabaki benetan igual kontzienteagoa izan zela, ez? Nik uste bia gogorrak direla, batzutan ere ohartu gabe esaten dugunean behar bada ja inkontzienteak bazekila, azkenen beti esaten da, es el inkontziente lo sabe todo, es el saber máximo. Orduan, bueno, ala ere, uste dut pixkanaka, oza, biak txarrak dira, baina bi prozeso desberdinak eta antzekoak. Azkenen, desgastatzea ere gauza bat urteetan eta urteetan eta urteetan, sufrimendu asko dakar, ez? Ni geratuko nintzateke bestearekin.
0: Egia da, esaldi horretan nik hitz bat hitz batekin geratu nintzela eta izan zela batera, badagoelako erantzukizun partekatu bat.
1: Bai, bai.
0: Eta hor niri pentsatzea egin zidan, pixka bat, behar bada, batzutan kostatzen zaigu esatea, baina behar bada bi aldeak elkarrekin batera erortzeak minarintzen du.
1: Bai, uste baietz. Uste baietz. Eta orain justo goratu naiz, esaldi hori, berez, basen beste bat, eta zan, tabarkatu nazazu izan bazen nire errua. Hori zan hasierako esaldia.
0: Oso desberdina dira esaldiak.
1: Oso desberdina esaldiak. Mea, gero ja demora ekin konturatu nintzen, digu, uste dut, kantuari gehiago emango diola beste esaldi hau, eta niretzat ere zentzuagoa. Eta hor justo lehen esan dizut, errua hitza egin nola prozesu bat, igual justo hor salbuespena izan zen, eta kasu honetan, bai, aldatu nuen, eta ere sentitu nuen irudi asko ere politagoa zela, ez? Amildegi batetik erortzen bi pertsona, bai, sentitzen dut, bai, arintzen duela, pizkatxo bat.
0: Bai, eta gainera uste dut beharrezkoa dela ere aipatzea edo bintzatu ruztea askotan, ezakit, beti hemen behin baino gehiago hitz egin dugu erruari buruz, kantetan normalen asko agertzen delako,
1: bai.
0: Eta askotan ez dela errua baten edo beste arena, askotan errua partekatua, bai. Dela eta hori ere argi utzi behar dela, ez? Beti ez dela errua bati botatzeko.
1: Bai, baina, bueno, hori ja bakoitzak izan dezan bere pelikula, bere, oza, nik nerea kontatzen dut, eta...
0: Bakoitzak interpreta eta gana egin bezala ere.
1: Eta kosontan hori, posten, oza, abestian enetzen badago egi bat, baina, bueno, esan dizudana, justo kantonetan, bueno, bai, saiatu naiz, pixkat, neure burua ere aldentzen pixkatxo bat, batez ere... Jo, nire bizitza pertsonala normalen ez dut kontatzen sareetan, eta kantuetan ere momentu batean ere, ba, sentitzen dut, ez dakit arresi bat jarri behar dudala, gehiegi ez, oza, nire babesaren gatik ere, ez, eta horregatik ba, batzutan, bueno, ba, dramatizatzen dira esaldiak, ez, eta, justo kantu honetan, da anekdota bezala, kago, nik, evidentemente, aska gaitezen egiten dio referentzia aitormena kantuari. Eta asko raiatu nintzen horrekin. Hon nintzen kentzeko, baina liberean, aitormena kantua seguraskin ere bizitzako kanturi berezienetarikoa da. Igual euskarazko kanturik igual gustokoena. Eta aitormena kantua, ez dakita, zen esaldia nola esaten duen...
0: Maitia lehenbainoelen aska gaitezan.
1: Hori, lehenbainoelen aska gaitezan. Eta kasu honetan ez da berdina, baina da lehenbainoelen ez min egin bainoelen aska gaitezan, ez? Eta gonintzen, digo, egiten dut referentzia hori edo kentzen dut, jokese, jendeak ez egiteko. Eta azkenean, erabaki nuen mantentzea, justo gainera aitormena ez da deitzen aska gaitezan kantu, eta da aska gaitezan. baina bai, hor egiten dut referentzia, evidentemente, aitormena kantuari. Nahi, bai.
0: Aipatu zu zure, diskoa orokorrean oso pertsonala da, baina gero badago arriskua, bueno, arriskua ez, jendeak bere egiten ditu kantak.
1: Bai, noizbait, menos mal.
0: Bai.
1: bai.
0: Noizbait sentitu zu publikoak zure mina kontsumitzen duela?
1: Ez nire minak, ustute...
0: Bueno, zure bizipenak.
1: Bai, kontsumitu, ez dakite, bizi, bai, baina aldi berean sentitzen dut kantuak bere terrenora eramaten dituela normalean jendeak. Egon nik behintzate kantuak, jo, gaina, azkeneko bi urteetan, ez dakit, hainbat kanturekin negarregin dut, entzutan kantuak negarregin dut, eta sentitzen dut negarregin dudala neure bizitzaren gatik, ez idazlearen bizitzaren gatik, osa esan edut. Bai, neure minak, bueno, neure minak, neure hitzak erabiltzen dituela, behar bada, haiek erraz ateratzen ez dituen hainbat idei ateratzeko, edo hainbat kontzeptu, hainbat min, hainbat zauri, ba, azaleratzeko. Baina justo nire bizitza kontsumitu, ez dut, uste dutu jendeak, bueno, badakila, ez, non dagoen muga. Bai, nor debate interesgarria, baina azkenean artista zer da, artista bat izatea, ez, baizik eta, bai. Nire ustez da, hori, jendearen gan, zeo zer eragitea, eta kasuntan sentitzen dut, helburu onuragarrizko helburu baten norabidean, ez? Estela. Baina bai, kantu badute magia hori, ez? Segundo batzuetan, oso gauze gutxi daude, segundo batzuetan egoeraz guztiz aldatzen gaituna, ez? Eta uste kantuek badutela...
0: Bai, musika koroar badauka hori.
1: Bai, badutela hori, bai.
0: Eta nola izan da zure barne prozesu hau diskoa kaleratzera korduan, ze uste dut inoiz ez uzula idatzi hain disko pertsonalik. Nolako izan da barne prozesua esateko diskonekin jendeak gutxi gora bera nire bizitza jakingo.
1: Bueno, baina esaten dana, nik kantuen atzean ez dago nere bizitza guztiz, kantuen gauza batzuk egiazko dira, eta beste kantu batzuk, ez dakit behar bada kantua, guztiz asmatuta, goitik bera, hor bai kontzeptu bat azaldu nahi nuen, zala ez jakintasuna onartu, ez? Eta hori historia kontatzen dut, eta bai badaude kantu batzuk egiazkoak direla, eta beste batzuk ez. Egia da, aliberean ere, beste diskoekin konparatuta, benetazkoagoa dela diskoa, ez? Kostatu zait hori onartzea, baina aliberean ez nuen beste irten bidirik ikusten. Orduan, es un poco el precio que tengo que pagar.
0: Bai, baitari.
1: Niko ere lasaiago bizitzeko eta artistagoago sentitzeko, ez? Orduan, bueno, osea nik ez du sentitzen idatzi ditudanik kantuak bakarri jendearentzako eta horrek ere ba posten hau, ez? Bai, posi nago diskoarekin. Izan daiteke dena oso azkar etorri dala konposatu eta sentsazio hori badaukat, erabaki genuenean aurten kaleratzea diskoa, ba, kau diskoa bukatu nuen irailean eta bilabetetan montatu behar izan genuen dena, bideoklip guztia, iruditegi guztia, eta karo, jekora oso presentadago diskonetan, diskoa, aperez, diskoaren zati handi bat bertan idatzi delako, bertan grabatu delako ere, eta niretzat ere aterpea den leku hori ere ba azaleratu nahi nulako diskonetan, ez? Orduan, bueno, bai sentitzen dut pixka azkarregi etorri dala dena, baina liberean sentitzen dut ikusi, igual kantu batzuei ez diegula eman, adiez azka gaitezen kantua, ez diegula eman maitasun hori, ez, sareetan eta ba, ikusi, el que le llegue, ya está, ni lasai gelditu naiz, osea, neure barnetik ateratako kantu bat izan delako eta ya está, eta sentitzen dut diskonetan ere erabaki asko hartu ditu dela inkontzieteki. Pon, osea, denborari gabe hartzen duzunean, priorizatzen duzu, ez? Eta uste dut ere, ona izan dela ere, igual disko hau, uste mali manuen urte bete kajoian, olako kantuak, igual no me habría atrevido a sacar. Eta es como, bueno, ya está.
0: Kampondago.
1: Eta ya está, otra cosa.
0: Eta zerratu rurrengo jabetetan ete serentzat?
1: Ba, bihotzen konkistako bi emanaldi horiek, Madrid eta Barcelona, bai. Hortan gaude, eta horregatik lehen komentatu dizut, azken astetan ez du, ala, nire diskoa entzun. Normalen ez dut egite, baina justo disko honetan, ostia, asko gustatzen zera diskoa niri, pertsonalki. Orduan, bueno, ba, baina liberean ore, burua daukat, eta justo aurreko astean egon naiz Bartzelonan ere prestatzen, koizlearekin, eta burua daukagu emanaldietan alde batetik diela diskoaren aurkezpena, baina bestalde, ni ustez garrantzitsua gaudela, ba hori planteatu dela bi emanaldi handi geure, ez bakarrik geure historia kontatzeko kanpoan, baizik eta, bueno, ba, euskal kultura, euskara, ez dakit tradizioa eta transmisioaren inguruan eraikitako emanaldi horiek prestatzen, ez? Eta Eta hortxe gaude, nik sentitzen dut gainera emanaldiak ez direla, dira, osa, espreski prestatuta kanpoan egiteko, ez? Eta, eta hori jendeak ulertu behar du gero ez direla errepikatuko, zenen desberdina da kontatzea zer garen hemen etxetik edo zer garen kanpotik, kanpoan, ez? Eta, eta hortxe gaude. Oso, osa, esan edo, ambizio handiko emanaldiak dira, eta eta, bueno, nire bizitzako azken hilabetetako ordu guztiak, ez nada nagoen ia ordu guztiak, ba, ba ez dakago ere denbora asko, zeren, karo, ezke diskoa hasiera batean, ezan aurten atera behar, eta pentsatzen nuen urte bete izango nola prestatzeko, baina sentitu nuen ez, zentzuagoa zela lehenengo disko bat ateratzea, ba, eta, eta gainera, evidentemente, bihotzen konkista, osea, konkista terminoa, ba, pixkat adostu, osea, erabaki dugu ere, emanaldiak bihotzen konkista izan zirelako, eta, eta hor, ba, saiatu naiz ere bilatzen koherentzia moduko bat, baina, ba, osea, aurregatik ere, bai, izan ditugu lau hilabete emanaldia prestatzeko, baina lehen esaten izuna, azkenen ere kontzertatu da zaudenean eta denbora gutxi daukazunean erabakiak hartzen dira nire ustez askoz eraginkorragoa, ez da, bueltak eta bueltak ematen dizun dunean, eta hortxe gaude, hortxe gaude, Mairila Bartzenonakoa prestatzen atope.
0: Ba, ondo joan dadila, mila esker, gorkoan hemen egotatik, uste dut, bi galera mota oso ezberdin azterte ditugula, baina gure bizitzan oso presente daudenak, eta honek ere seguru entzulen bati, ba, ondo egingo diola, beraz, eskerrik asko Inigo hain leku intimo batetik hitz egitagatik.
1: Eskerrik asko mitagatik.
0: Eta, bueno, nien zerbait alaiagoarekin bukatuko dugu. Egia da, dela diskonetan niri gehienetariko gustatzen zaidan kanta. Eta honekin bukatuko dugu, hau da zuentzako, zure begi ilunek.
1: Vamos, txutxutxutxe, jarri horretik.
0: Vale.
1: Niretzat ere, osea, da diskori ia gehien gustatzen zaidana. Eta ekipoarekin, erabaki genuen, ez hartzea single bezala, ba, ez dakit zergatik. Eta, hortxe dago, eskerrik asko.
0: Ba, zaten, honekin bat bukatuko dugu, beraz, urrengo aster arte.
1: Urte nengo nitxaretiko.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria.
1: Eta azken kantu batekin bagoaz, Markelen kontzertua bukatu da arekin. Bueno, kontzertua bukatu da, saioa bukatu da, bihar itzuliko da Musikaria. Ondo izan, aio!

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti datorondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu doan isiltasunari erreferentzia ginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea, Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu, neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire Hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

2008. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, kimu bat zuaitzan, abestia.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Amaika urteren ondoren, Ze Amaiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Egia da, horixe zion Ruper Ordorikak 2014 urtean argitaratu zuen lurrean etzanda diskoaren parte den Egia da, abestiak.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

0: irratian klasikoak.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Ez aitez joan, oraindik horixe abestu zuen lehen aldiz Oskorri taldeak 1989 urtean kaleratu zuen Datorrena datorrela diskoan. Ez

Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005 urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Eta zortzigarren urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nunzira abestiaren bertsio egin zuen bere Nabil diskorako.

0: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

1984 urtean Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Disko honetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

0: Gakoak, Naiz Irratian.
1: 2006 urtea, hemen ezten taldea, Cristina Solano eta Amaia Orejak, 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, 104.

1900 eta laurogeita mabigarren urtean Tapia eta Leturiak Dulce Meneoa diskoa plazaratu zuten, honekin batera diskonen parte delako, urrengo abestia ere ailegatu zen Euskal Herriko plazetara, Begi Nini Niminoa.

1982. Urtea, Sutagartalde Eibartarrak Hortzak Estuturik diskoa argitaratu zuen, metal doinuak Euskal Herriratuz. Diska honetan entzun dezakegu segidan entzungo dugun abestia, Sutagarren Itxaropena.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan, Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

marinela tresna, itxaso urrunen ameste behar.

0: Zule egunon larunbata dugu gaur. Pradales lehendakariak denbora eman dio bere buruari estatus berriaren auziari heltzeko. Legegintzaldiaren ia erdia beteta programaren 180 martxan dela adierazi du lehendakariak, baina badira arrastako doazen zenbait gai tartean estatus berriarena. Zapateroren inputazioa dela eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak arreta galtzeko kezka agertu du Pradalesek. Hala eta guztiz ere Blaster bilera berri bat egingo dute biek hitzartuta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren esanetan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria gaurkotasuneko hainbat gaien inguruan elkarrizketatu zuten atzokoan Radio Euskadin. Tartean, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiaren inguruan ere hartu zuen eta Pradalesen ustez autoa sendoa da eta oinarri ona dauka, baina instrukzio fasean gaude eta horren barruan malen fasean ikerkuntza fasean. Zurtzia eta errugabetasun presuntziari eutsi barzaiola uste du lehendakari eta justiziak lan egin dezala utzi behar dela.
1: Estamos ante un auto que es contundente y que está bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción y en esa fase de instrucción estamos en la primera fase, que es la de investigación. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un criterio también de prudencia. Prudencia, manteniendo la presunción de inocencia que todas las personas debemos tener en un Estado de Derecho y también el respeto a que la judicatura trabaje.
0: Estatuko politikaren bilakaera horrek eragina izan dezake estatus berri baterako negoziazio prozesuan. Pradalesen ustez, sani naziora arte denbora daukate eta beraz aurtengo ikasturtari lotu zaio abuztuko oporren aurretik. Lakuako gobernuburua egungo estatutua betetzeari begira jarri da eta Pedro Sánchezekin bilera bat egiteke duela adierazi du.
1: A mí de todo ello lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamentalmente lo que afecta a Euskadi siga trabajando en las mesas de negociación que tenemos abiertas en muchas materias.
0: EH Bilduko Peio Otxandiano kordea Eusko Jaurlaritzaren pasibotasuna kritikatu du eta estatusaren auzian Pradales lehendakariak rol aktiboagoa izan beharko lukela argudiatu du. Hiru tradizio politiko handien arteko adostasuna beharrezkotzat jo du, jauzi kualitatibo bat eman nahi bada behintzat. ETB bati eskainetako elkarrizketan estatus politikoa zausnartzeaz gain etxe bizitza izan du izpide Otxandianok. Etxe bizitza larrialdiari dagokionez EH Bilduko aurkeztu berri duen proposamenen oinarriak defendatu ditu. Espekulazioare aurregin eta etxe bizitza parke publiko handi bat sortzea. Irmotasuna galdegin du.
2: Esperientziak erakusten diguna da hau ez dela eskaintza eskaria arazo soil bat inolaz ere. Hau ez da konpontzen eraikiz soilik. Hemen jokarauak aldatu egin behar. Eta beraz espekulazioari aurre egin behar zaio eta beraz etxe bizitzaren merkatua edo sektori inmobiliaria desmerkantilizatu egin behar. Jaurlaritzak egin behar duena da berardura hartu, lurralde antolatu, lurzoru erreserba estrategiko bat egin eta etxe bizitza publiko sustapena bere gain hartu.
0: Eta zalantzarik bazegoen, ez hauteskunderik aurreratuko Nafarroan, 2027ko maiatzaren 23an ospatuko dira udal hauteskundekin batera. Atzo amaitu zen Maria Txibite lehendakariak hauteskundak aurreratzeko zuen epegumuga. Izan ere, amejoramenduak ez du legegintzaldiaren azken urtean deialdia aurreratzen uzten. Beraz esan bezala, ez da egon diren tirabirak eta krisialdiak tarteko ez da hauteskunderik aurreratuko. Nafar legeak bi baldintzapen ezartzen ditu. Lehendakariak ezin du parlamentua desegin alde batetik esan bezala. Legegintzaldia amaitzeko urtebete falta denean eta ezin du alako urratsik eman ez da ere estatu mailako hauteskunde deialdi bat tartean dagoenean. Hor aritmetika jolasak egon dira, Aritz Intxusta gure kazetari eta lankideak naiz.eusen ongi laburbildu ditu, irakurgai duzue gure atarian, egunkarian, gorko gara egunkarian ere bai, baina esan bezala importanteena hemendik aurrera hemendik urtebetera barkatu udal hauteskundeekin batera ospatuko direla Nafar parlamenturako hauteskundeak. Eta gainontzekoan aipatzeko albiste latz bat atzo jaso genuena, Venezuelan hilda Xabier Arrute Imaz, Lazkaoko islari hoia, guztira 45 urte eman dituan Espainiar jazarpenari iskin eginez eta Euskal Herria itzultzeko aukera izan du azken urteotan. Zenbait kargu izan ditu Venezuelan, txabismoaren egituretan Euskal Herrian, poliziaren eta auzitegi nazionalaren jazarpen

stanu de la urunecuri care ai etat.

barruan daudenak inoiz ez aldira aterako, ies eginda daudenak nahi ditugu etzerako, esandakoak esanda ez da geratuko txarto, sufritu dugunarekin sufritu dugula nahiko, pazientzia ez dut uste dagoenik betirako, gaztediaren indarra denon indarra delako, eskizukoen ahotan ez da egirik faltako, gure ideiak musikan ustu nahi ditu.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguardiko ordubatak puntu puntuan entzule ongi etorri. Naiz irratira Pradales lehendakariak denbora eman dio bere buruari estatus berriaren auziari heltzeko. Legegintzaldiaren ia erdia beteta programaren 180 martxan dela adierazi du lehendakariak. Baina badira arrakasta edo hobesan da barkatu arrastaka doazen zenbait gai tartean, ba estatus berriaren azapateroren imputazioa dela eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak arreta galtzeko kezka agertu du Pradalesek. Hala eta guztiz ere, laster bilera berri bat egingo dute biek hitzartuta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren esanetan gutxienez.
2: Para mí, de todo ello, lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos, y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía.
1: Eta zalantzarik bazegoen, ba ez da hauteskundik aurreratuko Nafarroan, 2027ko maiatzaren 23an ospatuko dira udal hauteskundekin batera. Ostiral honetan amaitu da Maria Txibite lehendakariak hauteskundeak aurreratzeko zuen epeu muga, izan ere, ba mejoramenduak ez du legegintzaldiaren azken urtean deialdia aurreratzen uzten. Esan bezala, beraz, 2027ko maiatzaren 23an izango da hauteskunde hitzordua. Eta Venezuelan hilda Xabier Arruti Maslaskako islari hoia guztira 45 urte eman ditu han Venezuelan Espainiar jazarpenari iskin egiten eta Euskal Herrira itzultzeko aukera izan du azken urteotan. Gainera nabarmentzekoa da zenbat kargu izan zituela Venezuelan txabismoaren egituretan. Udal topeko jardunaldiak ere izango ditugu mintzagai gaurko albistegian. Udaletako Euskara Zerbitzuen topaketaren 18. edizio ospatu berriz da, atzo eta eren egun Lasarte Horiako Manuel Lekuona Kulturretxan. Justizia linguistikoa ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzeaz gain, hizkuntza gutxituak indartzeko oinarriez mintzatu ziren bertan. Abi Arakama Euskarabideko zuzendariarekin eta Inigo Urrutia zuzenbidean doktorearekin mintzatu gara Naiz Irratian. Nazioartean, korapiloa estu Iran eta Ameriketako estatu batuen artean, Iranek dio estatu batuarrek negoziazioak zapuztu nahi dituztela eta horretarako gehiegizko baldintzak eskatzen dabiltzela. Bien bitartean, zurrumurruek diote Ameriketako estatu batuak berriz erasotzeko prestatzen ari dela. CBS Newsen arabera, estatu batutako militarrak asteburuan edo astelenean bombardaketak egiteko prestatzen ari omen dira. Bien bitartean, Israelek ez du Libano erasotzeari utzi suetenari muzin eginez. Libanoko Osasun Ministerioaren arabera, martxoaren 2 geroztik Israelek 3111 pertsona hilditu bertan.

Kiroletan egun garrantzitsua gaurkoa osasunarentzat, Getaferen aurka ariko dira gorritxoak gaur gauean 9:00 zehazki. Baina itzordu hau partida bat baino gehiago da, izan ere gertu dago jaitsieratik talde nafarra eta larri dabil. Atzo Sadarren zaletuen berotasuna jaso zuten jokalariek. Eta kulturan, adi kanetik dator daitekenera, gaur gauean ezagutuko dugu edizio honetako palmaresa, zinema festivalaren palmaresean, ba Minotauro film errusiarra da momentuz favoritoa, ladiote bintzat zurrumurru eta dituek. Gau honetako ekitaldian, sariak ezagutzeaz gain, Barbara Streisandek orezko urrezko palma jasoko du, baina ezingo du berak zuzenean egin lesio baten ondorioz, eta haren ordez, Isabel Huppert aktore frantsesak jasoko du ikurra. Eta horrez gain, efemeridi bat ere izango dugu gogoan, atzo egun berezia izan baitzen Usurbilen. 1976aren

0: música.
1: Night Música.

0: música.
1: Música.

Ez ditzu pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoan gaude eta gure iparrorratzak gaur muga guziak gaindituko ditu. Gure mapako laugarren geltokiak munduko iririk biluragarrienetako batera eramanen gaitu. Estambulera, hain zuzen ere. Bi kontinenteren artean esekitako hiria, mezkitetako otoitzek eta diskoteka modernoetako beat elektronikoek bat egiten duten lekura. Istanbul hiri zoragarri bat izateaz gain talka kultural baten emaitza da. 70ko hamarkadan Anatoliako roka deituriko mugimenduak tradiziozko tresnak eta gitarra elektriko psikodelikoak uztartu zituen munduan parekorik eztun soinu bat sortuz. Gaur, Bosforoko urak zeharkatuko ditugu, antzinako sustraien eta etorkizuneko soinuen arteko zubian ibiltzeko. Ongi etorri, ekialdearen eta mendebaldearen topagunera. Ongi etorri, Estambulera. Eta azteko gaur egun soinu turkiarra mundu osora zabaltzen ari den talderik indartsuena, Alten Gun. Herberetan sortu arren, euren bihotza da ahotsak Istanbulgo karriketan daude. Talde honek 70ko hamarkadako psikodelia turkiar hori hartu eta gaur egungo soinura ekarri du. Inolako beldurrik gabe, eurek dire Alten Gun.

0: Na Easy Rapia. Na Easy Rapia. Na Easy Rapia. Na Easy Rapia.
1: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue, hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izaloi duten txokoa. Eta atira gure gaurko 248. ediziora ere asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, 248. gaurkoa. Eta purka-purka bagoaz, eh? 2025. urte honen amaierara hurbiltzen. Gukere Gabonetan oportxo batzuk hartuko ditugu. Beraz, hori nik uste gure 248. saioa, ja dagoeneko 2026. urte horren hasieran, ospatuko dugula. Lehenago gure gaurko 248. dator, alere. Eta gaurkoa, ba hori, azken bolada honetan, noizean behin ateratzen zaigun saio kontemplatibo horietako bat zego da, eh? Saioaren hasieran, ba hori, perkusio oso gutxi, edo perkusio bat ere. Eta ondoren, saioaren bigarren maldi horretan, bai izango dugula perkusio apurtxo bat, edo erritmo apurtxo bat, baina erritmo geldoa, bai. Beraz gorkoa hori, gorko satelitea, suabe-suabe. Badakizue, larumateru entzunga izakezuela naiz erratiaren sintonian, gaueko 11:12 bitartean. Eta bestela ere, ba, entzunga dituzuela gure saio guztiak, bai naiz erratiaren webgunean. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, eh? Gainera azken honetan badakizue arpidetza egin dezakezula eta gure satelitea gertu betutik jarraitzeko aukera izango duzula horrela. Gurekin harremanetan jartzeko bestalde badituzu modu ezberdin zenbait, haietatik zuzenena betesan dugun bezala korreoa, sateliteak@naizirratia.eus elbidea, sateliteak@naizirratia.eus. Eta bestela ere, ba, sare sozialetan harrapatuko gaituzu, sateliteak bilatuta, bai Instagram sarean eta baita Twitterren. Naiz eta tira, beti esaten dugu moduan, sare sozial hauetan azken boladan nahiko inaktibo gabiltzen. Baina hori, mezuak eta irakurtzen ditugu, beraz hori gurekin harremanetan jartzeko beste bide bat baduzu sare sozialetan. Eta tira, besterik gabe hasiko gara gure gaurko 248. edizionetan murgiltzen. Eta gaurkoa beste behin ere Euskal Herrian hasiko dugu. Naiz eta, bueno, Zaporeneko balearikoa edo balearetarra duen disko batekin izan. Iker Munduate donostiarraren lan berria zari gara. Bere Gapan kanporri aldean entzungai jarri du eta, bueno, eskuragai jarri du Mallorcara bidaia izeneko lan berria. Sei kantu biltzen dituen diskoan, bueno, 7 kantu dira berez, baina azkeneko kantua, ba hori, kontzertu osoan, berak orain hilabete batzuk Mallorcan emandako kontzertu baten grabaketa da. Hain zuzen ere, 2025 urriaren hasieran Mallorcan emandako kontzertu baten grabaketa. Eta beste kantuak ere, ba hori, bidaionekin loturik daude nolabait. Berak berentxabarrean dioen moduan, ba hori, Faserren kolektiboari eskerrak emateko modu bat da ere bai, disko hau. Eta tira, ba, esan bezala, 7 pieza entzungo dituzue bertan, bueno, 6 pieza eta kontzertu osoa. Eta hietako bat da, 180E, guk gaur satelitea zabaltzeko uztatu dugun kantua. Kasete formatuan ere eskuragai duzuen lana, naiz eta kopia gutxi batzuk bakarrik atera dituen Iker Munduaten laguna. Beraz hori, 180 kantua, gure gaurko 248. satelitea zabaltzeko.

Tira, Mallorca aldeko epeltasunetik iparraldera goaz. Bielorrusia hotzera itzutzen ere. Ani Zakara Izbili artista entzuten ari gara. Warm Winters, bori, Eslovakiako zigiluan kareatu du honek ere bere lan berria. Neither on the sky nor on the ground izeneko lana da. Zazpi track biltzen dituena eta vinilo formatuan eskuragarri duzuena, bueno, formatu digitalean eskuragarri izateaz gain. Esan bezala Warm Winters, Bratislavako zigiluan kareatu duena. Bielorrusiako elestena elektronikoan aski ezaguna den artista, Ani Zakara Izbili, gukoren arte ezagutzen ez genuena, baina tira, lan benetan interesgarria karatu dena, esan bezala, ba hori, zigi, saioan behin baina goiagotan jartzen dugun War Winters zigiluan. Neither in the sky nor on the ground, esan bezala, lanaren izena, eta guk gaur hemen saiorako hautatu dugun kantua, Strange Feels.

0: satelite.
1: Colin, artista frantziarra, entzutreri gara orain. Datorren martxoaren 26an kaleratuko du bere Libres antes del final izeneko lana. Cecil Shot dago Colin artista izen honen atzean. Eta tira, ba, Mug Matriark sintetizadorea erabili du, batez ere, lan hau osatzeko, Libres antes del final izeneko lan hau osatzeko, prentsa barrean dioenez. Momentuz aurrera ben kantu bat jarri du entzun gai, bere sare sozialetan eta baita bere bankan borri aldean. Antidoto izeneko hau. Eta guri bentsa eta oso itxura ona eman digun lana da, dudari gabe. Entzun dezagun beraz, Colin artistaren antidoto izeneko pieza hau.

Doinu ambiental gehiago gure satelitean. Britaniar irletaragoa segidan. Music artistaren lan berria entzuteko. Mike Paradinas artista britaniarra dago. Hori, aka honen atzean, beste zenbait fazetetan aski ezaguna. Eta tirale nago.

Tira eta tira, ba, horren omenez edo zenbait izen hori gaztelaniaz daude, adibidez Eskorial izeneko pieza hau. Balmat zigiluaren bankan porrialdean formatu digitalen eta vinilo formatuan eskuragai duzue 15 pieza biltzen dituen lan hau.

Britania Irletatik iparaldera hogoa segidan. Danimarkara hain zuzen ere. Balbi Vocal Grupe proiektua entzuten ari gara. Hans in the Dark zigilu frantziarrean kaleratu berri dute bereien lan berria Solids for Voices. 2008an Ania Jacobsen musikariak sorturiko proiektua, nun ba izenak esaten duen bezala, ahotsak diren nagusi. Balbi Vocal Grupe proiektuak Solids for Boys izeneko lana kaleratu berri du, esan bezala Hans in the Dark zigiluan, 14 kantu biltzen dituen lan digitala. Eta tira, ba, lan benetan kurioso, ahotsekin egindako musika gustatzen zaizuen ontzat, lan benetan

0: satelitea.
1: Esan dizugu, saio ziren, perkusioa berandu arte zela gertuko gaurko saioan. Purka-purka ari da, shaker basartzen. Who Vibrational proiektua entzuten ari gara. Adam Rudolph musikariaren, hori, lan pertsonala. Okerazan agora, inazte batzuk jarri genuen, lan honen aurrerapen kanturen bat, New Dawn Records zigiluan kargatu den lan honen aurrerapen bat. Baina tira, kasu honetan, lan osoa da kalean, Five Ride izeneko lana, eta bost kantu biltzen dituena, hori, vinilo eta formatu digitalean eskura gai duzuena, New Dawn Records zigiluaren bankan porri aldean. Eta tira, bai, izenak berak esaten duen bezala, hori, vibrafonoak, marimbak, kalimbak, eta atmosferak dira nagusi, New Jazz-a eta elektronika pur bat nazten dituen diskonetan, naiz eta tira, instrumentu organikoak diren dudari gabe nagusi. Esa bezala, Who Vibrational proiektua New Dawn Records zigiluan, bere Five Ride disko berriarekin. Eta kantu honen izena Morphic Mystery da. Entzun dezagun.

Eskandinavia aldera goaz bueltan. Kasunetan, Suediara, Estokolmo irira. Futurm proiektua entzuteko. Invisible Ink Glasgowko zigiluak kareratu berri du Futurm taldearen Dual Head lana. Lehen aldiz, 2023 urtean kareratu zen lana. Eta kasunetan, ba, Eskoziako zigiluak reeditatu duena. Eta guk ezagutzen ez genuena, eta tira, benetan interesgarria, bitxia eta entzuteko moduko iruditzen eguna, eh? Entzuten ez dakazuan bezala, bauri, perkusio bereziak, ritmo hautsiak, soinu uokiak. La benetan interesgarria, eta benetan kantu guztiak direla entzuteko modukoak. Zazpi kantu biltzen dira, esan bezala, Dual Head izan honetan. Eta guk gaur saiora ekarri nahi izan duguna da, Dual Head diskoari izan ematen dion kantua. Invisible Ink, Glasgowko zigiluan topatuko duzuen diskoa. Entzun ezagun beraz, Futurum taldearen Dual Head.

0: Satelitea.
1: Alaxe da bai, sateliteak saioaren, 248. saioaren, azken kantu parean zuteragoaz. Eta ez gara Eskozia aldetik gehiegi urrunduko. Pigeon Steve, musikaria entzutenari gara. Offen Music, Vladimir Ikovik handiak idatzen duen zigiluan, kaleratu berri du, bere laukantuko lan digital berria. Zigilunetan kaleratzen duen lehen lana, eta bankanpen eskuragarri duzuena, formatu digitalean, okerrezanago. Will Have a Think, I Will Have a Think, du izena, esamezala, Pigeon Steve, eskoziarrak, kaleratu berri duen diskoak. Eta bertatik hartu dugu, A Pretty Big Stretch, izeneko pieza elegante asko hau.

Tira eta Madrid aldean ametuko dugu gaurko saioa. Nez eta ekoizle kanariar bat izango den protagonista. Jaiziel musikariaren Love Detective entzuten ari gara. A Nightfall Investigation izeneko diskoa edo, bueno, laukantuko EPEak kaleratu berri du Earth on Earth berak gidatzen duen zigiluan. Pasaden astean bertan kaleraturiko lana. Eta tira, ba, Jaiziel koizileak egiten duen gozta guztia bezala, benetan lan elegantzia. A Nightfall Investigation lan berri honetan tapatu dugu Love Detective izeneko pieza hau. Eta gure gaurko satelitea izteko erabiliko dugu. Detective.

Tira lagunok, ba onaino gure gaurko 248. Satelitearen edizio hau. Gu datorren astean itzuliko gara 249. Ondoren oportxiki batzuk, eta 250. Urteari ondo ekiteko. Tira, hori aste batzuen bueltan izako da. Artean badakizu, Ondo bizi, asko zein du, eta alduzuen guztian zatu.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora, naiz irratian gaude historia duten kantuak biltzen ditugun saioan. Ekainak 14 gaur eta hilabete honetan folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko lotura aztertzen ari gara. Musika herrikoiaren bidez nola zabaldu diren aldarrikapenak, borrokak eta itxaropenak. Folka haunitzetan izan da, protesta tresna, jendearen ahotsa, eta aldaketa eske oiuka jardundun melodia bat. Bakaurkoan, ibilbide bat eginen dugu folk musikaren sorburutik, gaur egungo forma esperimentalagotara. Tradizio eta berrikuntza uztartzen diren leku horretara joko dugu, kantu eta historioz betetako bidaia honetan murgiltzeko. Eta hoxe, erran beharrekoak erranta, ba, goazen, lehenengo abestiarekin.

Eta gaurko lehenengo kantua hause The Smiths taldearen This Charming Man izenekoa gizon xarmangarri hau. Larogeko amarkadako indie musikaren lehendabiziko erreferente haundienetako bat. Indie soinuaren bultzatzaile nagusietako bat izan du ziren The Smiths, The Smiths taldekoak. Bino ez ziren diskoetxe handien jokoan sartu. The Smithsen musika etzen soilik melodia, ironiaz betetako mezuekin eta euren kabuz aritzeko moduarekin sistema komertzialetik kanpo aritu ziren. Horregatik bihurtu ziren talde erreferente alternatibo bat. This Charming Man abestiak ederki erakusten du indie musikaren filosofia. Soinu simplearen gibelean mezu sakona eta ohiko bidetik kanpo joateko gogoa ere bai. Eta The Smithsekoen gitarra garbietatik orain bertze indar eta distorsio mota batera salto eginen dugu. Bostoneko Pixies taldea da hau.

Ba, Pixies taldearen Gigantic izeneko kantu hau etzen, arrakasta hundiko single bat izan, mino indie rockaren soinu berria definitzen lagunduzun. Gitarraren intensidadea, egitura apurtzaileak eta ahots kombinazioa usartak nazi zituzten. Kim Deal basu jotzailearen ahotsa protagonista bihurtzen da hemen, eta lenguaztean azaldutako do it yourself, edo egintzazu zeuk espirituari eusten diote. Ekoizpen simplea bino eragin handikoa. Laroiko hamarkadako indiak hemen hartuzun norabide berri bat, poparen formulatik urrunduz eta zarata eta esperimentazioarekin jolastuz. Eta Pixiesen indar gordina eta soinu zakarrarekin lotuta bertze ertz batera joko dugu orain, dantzagarritasun eta sintetizadoreetara. New Orderrek indiaren bidea zabalduzun post-punketik eta musika elektronikotik abiatuta, Age of Consent honen izena.

New Order taldeak post-punkaren iluntasunetik ateri eta indiari bertze norabide bat eman zion. Dantzagarritasunari bide emanez, bino tonu emozionala galdu gabe. Age of Consent abestian argi ikusten da hori. Sintetizadoreak eta ritmo bixia alde batetik, bino barruko zalantzak eta distantzia emozionala bertzetik. Indie musikaren larogeiko hamarkadako ezaugarri hoiek, hau da, esperimentazioa, askatasuna eta kontrasteak ongi uztartzen dire hemen. Gitarra eta sintetizadoren arteko elkarrizketa eta doinu pozgarri baten atzean ezkutatutako tensioa. Indiaren ikusgarritasuna aipatu dugu eta 80ko hamarkadan horren adibide garbietako bat Pulp izan zen.

0: Come on people abestiak Britpop mugimenduaren barruan kokatua egon arren Indiaren ikuspegia eta kritika sozial zorrotza ekarri zituen lehenbiziko lerora. Jarvis Cockerrek tonu sarkastiko bino zintzo batekin kontatzen du privilegiatuen eta errixearen arteko arrakala. Come on people ez da kantu alaia, naiz eta melodia dantzagarria izan. Haren gibelean dagoen mezua argia da, klase desberdintasunaren eta hipokresiaren salaketa. Palpek lortuzun, indie espiritua pop formatuan eramatea, edukia sakonduz eta jarrera galdu gabe. Larogeita marreko amarkadako indiak hori ere izan zuelako. Arrakasta handiagoa bai, bino identitate propioari eusteko naia ere bai.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: WKLOVE 108 FM. Arratsaldeon berriro ere, naiz irratian gaude, gramofonoa da hau. Eta gaurkoan folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko lotura ari gara jorratzen, indi musikaren bidez. Larogeiko hamarkadako hasieratik abiatuta, doinu independenteak nola edatu ziren, eta nola bihurtu ziren ahots alternatibo eta esanguratsu. Horretan ari gara sakontzen, eta horretan segituko dugu, jarrai dezagun. Larogeita marreko hamarkadako indiak poparen erdigunera hurbiltzeko bidea zabalduzun. Eta 2000ko hamarkadan bide hori jaitxuan errepide bihurtu zen. The Strokes izan ziren garaiko talde esanguratsuenetako bat, soinu retro eta freskoarekin itxura simplea bino agitz landua. Honen izena da Last Night.

The Strokesekoek Last Night izeneko kantu honekin New Yorkeko underground girua berpistu zuten eta indie rockak berriz ere protagonismoa hartu zuen, estilo komertzialetara ailetu gabe. Rockaren jarrerari eutsi zioten bino formatu erakargarriago batekin. Last Nighten arrakasta berehalakoa izan du zen, bino The Strokesekoek ez zuten euren estiloa merkatuaren arabera moldatu. Bere hortan eutsi zioten soinu gordina, ahotsak ere badu olako jarrera makarra edo ez dakit banik pasota, ez? Pasota bat. Eta riff errax bino adiktiboak uztartu zituzten. 2000ko hamarkadako indie rockak komertziatasunari atea ireki zion, bino oraindik ere ba norbere bidea egiten zuen edo bere bidea hobeki erranta bere bidea egiten zuen eta horretan The Strokes izan ziren bidegile nagusietakoak.

Eta The Strokesen arrastuari jarraituz Franz Ferdinand Eskoziatik iritsi zen eta indie rockari bertze kolore bat gehitu zion. Erritmo aldaketak, dantzagarritasuna eta ironiaz beteriko estilo bisuala. Take Me Out izan zen euren arrakasta nagusia oraintxe aditzen ari garen hau eta 2000ko hamarkadako soinu bihurtu zen. Bino egiazki abesti hau ez da soilik dantzagarria, indie rockaren formula berrituzun pieza da. Franz Ferdinandekoek postpunkaren energia eta poparen egitura uztartu zituzten eta horrela ailetu ziren arrakasta handia izatera, jarrera independente hori galdu gabe. 2000ko hamarkadan indie taldea unitzek lortu zuten hori, publiko zabala erakartze bino nortasun propioari eutsiz. Eta 2000ko hamarkadako indie taldek arrakasta komertziala lortu zuten, bino 2010etik aintzinera bidea nolapai sakabanatu egiten da. Generoen arteko mugak lausotzen dire eta teknologia digitalak aukera berriak zabaltzen dizkie sortzailei. Alt J talde britainiarrak horren adibide garbia eskaintzen du. Musika esperimentala, erritmo irregularrak eta historio bitxiak, irudi eta emozioz betetako pieza beresi bat duzue hauxe.

Arrow da kantu honen izena. Eta beste honekin Alt J, 2007an sortutako talde ingelesak erakusten digu. Indie musika ez dela beti xuxena edo erresa, batzutan puzzle moduko bat dela, entzuleak erronkatzat hartzen duena. Kasu honetan, abestiak Gerda Tarou eta Robert Capa argazkilarien historio tragikoa kontatzen du. Espainiako Gerra Zibilan aritu ziren kazetari ausartak eta Tarou, ba, antxe, hiltzen borroka zelaian. Eta haren bizitza eta heriotza poesia eta soinuen bidez irudikatzen dituzte hemen. Ba, kontua kontu, Alde Jeiren doinuek eta letrek bertze dimentsio bat ematen diote generoari. Experimentazioa, forma eta edukiari aplikatuta. Ikusten dugun bezala, gaur egungo indiak ez du molde bakar bat, bide ugari hartzen ditu, eta hori bera da bere indarra. Indi musikaren ibilbidea ez da bide xuxena izan, eta horretan dago bere edertasuna.

Gitarra garbietatik hasi eta gaurko forma intimo eta emozionalitara ailetu gara. Indiak bere burua berrasmatzen jakindu. Gaurko atala bukatzeko Phoebe Bridgers Kaliforniarra dugu gramofonoan. Gaur egungo kantautore belaunaldiaren ordezkari nagusietako bat. Bere abestiek barne mundura begitzen dute, ahots hauskor eta letra zorrotzekin. Eta Motion Sickness izeneko kantu hau horren erakusgarri da. Samurtasuna eta ironia uztartzen ditu indiaren sentiberatasun berria azaleratuz. Ba, hauxe izanen da, gaurko azkena, bukaerara ailetu gara. Folketik eta kontrakulturatik abiatu, eta forma experimental eta pertsonaletaraino egin dugun bide honetan. Gaurkoa, erran bezala, hemen, bukatuko dugu. Minu hurrengo astean ere, hemen txizanen gara, Oiko orduan, bitartean, izan jator eta gozatu, asteburua.

Kaixo eta ongieto rigan doi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mogonetzan dela. Así que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosua, Zarrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran ez dai, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amar eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo, Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero epe horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero epe guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azkan kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzu zuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati xaibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

música. Música.

0: Kaixo, berriro ere hemen gara Adlibitum izeneko saio honetan. Ongi etorria egiten dizuet Naiz Irratiko estudioetatik eta espero dut zuek bestaldean ondo egotea, dela kotxean, etxean, lanean bazaude animo asko bide batez. Asteartea amaitzen ari zaigu eta hau ordu ona izan ohi da irratia piztu eta beste hainbat gauza egin bitartean istorio entretenigarri batzuekin gozatzeko eta musika pixkat entzuteko, nola ez? Beraz, horretarako nauzue gaur hemen, astero bezala. Topatzen nauzuen lehen aldia bada, jakin tarte hau ad libitum deitzen dela, musikari buruz hitz egiten dugula, baina nahiko modu askean eta arbitrarioan, hau da, basikamente niri burutik pasatzen zaidanaz. Baina astero gai bat hautatzen dut eta horri buruz atal nolabait monografikoak egin eta abesti batzuk jartzen dizkizuet. Beraz, goazen gaurkoan zentratzera. Gaurkoan musikaren industriak, eta garrantzitsua da industria esatea kasu honetan, izki larriz, eman digun fenomeno historiko bati buruz hitz egingo dugu. Musikaren mundua barrutik gehiago ezagutzeko aukera emango diguna. Abesti bat eta bueltan gatoz.
1: No big broadcast would be quite complete without those three little girls from New Orleans. Permit me to present the Boswell sisters, Connie, Vet, and Martha.

Boswell Sisters taldea entzun berri duzue, Crazy People, 1922ko abesti bat. Hiru hauek benetako aizpak ziren, New Orleansekoak, eta ospe handia lortu zuten estatu batuetan, 30. hamarkadan. Zergatik hasi dudan saio hau beraiekin, ba beste batzuen artean, hauek kontsideratzen direlako lehen proto-girl banda. Eta gaur, girl eta boy banden fenomenoa aztertuko dugu. Zer diren eta historian zehar izan duten ibilbidea. Zer dira girl bandak eta boy bandak? Ba, genero bereko hiru pertsona edo gehiago barnebiltzen dituzten talde bokalak dira, normalean euren nerabezaroan hasten direnak edo 20 urte baino gutxiagorekin behintzat. Normalean ez dituzte instrumentuak jotzen, baizik eta abestera eta performatzera dedikatzen dira. Historiako garaiaren arabera dantza gehiago edo gutxiago egingo dute, aurrerago ikusiko dugun bezala, eta instrumentu banda batekin batera joan ohi dira biran, hau da ez dute akapela abesten, baizik eta beraiek akompainatzen dituzten banda batekin joaten dira. Historiaren idazketan beti gertatzen den bezala, boy eta girl bandak boy banden fenomenoarekin hasten dira kontatzen, baina fenomeno hau zerbaitekin hasi bazen, hori dudarik gabe, 20. eta 30. hamarkadetako emakumezkoen talde bokalekin hasi zen. Boswell Sister hauez gain, 3X Sisters aipatu beharko litzateke garai honetan ere. Jende askok The Beatles taldea boy banden fenomenoaren sustatzailetzat jotzen du eta horrek askori nahasmena eragiten dio. Entzun izan baitut jendea esaten The Beatles boy band bat izan zela. Baina teknikoki ez, boy bandez ari garenean esan bezala soilik abestera dedikatutako taldeak izan ohi dira. Eta beste ezaugarri garrantzitsu bat da normalean talde hoiek ez direla modu naturalean sortzen. The Beatles sortu zen bezala, lagun talde batetik. Talde hauek normalean boy band bandak eta girl bandak ekoizle, diskoetxe eta managerrek sortu ohi dituzte. Hau da industriak, marketing ikuspegi batetik. Horregatik esan dizuet hasieran gaurko saioan musikaren industriak pisu handia izango zuela. Eta ezaugarri hoiek guztiak biltzen dituen lehen boy bandarekin goaz orain, The Monkees. The Beatlesen fenomeno sozialak inspiratuta Beatlemaniak, Estatu Batuetako telebistarako telesail bat sortu zuten, 1966an The Monkees izenekoa, eta horretarako casting bat egin zuten, abesten eta dantzatzen zekiten mutil gazteak topatzeko, eta 500tik gora mutilen artean hautatu zituzten taldeko laukideak. Azkenik, telesail horretako musikak lortu zuen arrakasta ikusita, bertatik musika talde bat atera zen izen berekoa, The Monkees. Euren doinuan, esan bezala, marketing ikuspegi batetik sortua izan zenez, ba oso nabaria da The Beatlesen erreferentzia, eragina. Baita garaiko beste talde arrakastatxu batzuena ere, The Animals kasu. Izen handiak aritu ziren euren abestiak komposatzen, Carole King edota Neil Diamond bezala. Guazen, haien abesti ezagunena entzutera, ziur nago ezagotuko dezuela. I'm a Believer, The Monkees.

The Monkees, I'm a Believer ospetsua. Eta The Monkeesen arrakastak markatu zuen esan bezala boy banden fenomenoaren hasiera, naiz hori baino lehenago emakumezko bokalisten bandak ere existitu ziren, oroitu behar da. Arrakasta handia izan zutenak bide batez. Eta denborak aurrera egin ahala, 70. hamarkadan ere topa dezakegu, kasu honetan R&B-aren esparruan, beste boy banda famatu bat. Kasu honetan, managerra euren aita izan zen. Historio ilun asko ezagutu ditugu talde honen kudeaketaren atzean, batipat aita honen eskutik eta bere bortxazko jarreraren inguruan, baina behintzat dakiguna da abeslari eta musikari bikainak izan zirela. Jackson 5 taldea zari naiz noski, eta hau bezalako abestiekin konkistatu zuten gizartea. I Want You Back, Michael Jackson aurtxo bat ahots nagusian.

Hortxe Jackson 5 taldea, boy banden beste adibide garrietako bat. Eta garai beretsuetan ere emakumezkoen talde gehiago ere egon ziren. Hoietako bat The Supremes izan zen. Esan daiteke emakumezko talde afroamerikarrik arrakastatxuena izan dela hau historia osoan. Eta beti irukote batek osatu izan du, naiz eta irukote hori denboran aldatzen joan den. Ezagunena, ala ere, hauek osatzen zuten. Florence Ballard, Mary Wilson eta Diana Ross. Bai, aurreko atal batean disko musikari buruz hitz egitean aipatu nizuen Diana Ross bera. Jackson 5 bezala, Motown diskoetxeak hartu zituen berehala eta euren estrategia definitu zuten hainbat urteetan zehar. Hau bezalako abestiak utzi zizkigun girl band honek, Stop in the Name of Love.

Boy banden inguruko artikulu batean, Matt Winter izeneko manager ingeles batek zera dio hauen inguruan. Boy banda bat arrakastatxu egiten duten faktoreak askotarikoak izan daitezke, baina boy banda on bat egiteko elementu zehatz hauek behar dira. Abesti ikaragarriak, kideek elkarrekin itxura ona sortzea eta estilismo bikaina. Ez duzu egundoko bokalistarik behar, soilik entonatzen dakiten hainbat pertsona. Kide bakoitzak ekarpen ezberdin bat egin behar dio bandari. Debora salto bat egin eta dudarik gabe boy eta girl banden urrezko garaia denera egingo dugu salto. Laurogeita amargarren amarkada. Garai honetan oso oso garrantzitsua izango da banda mota hau eta ez bakarrik plano musikalean, baita ere edo batez ere pop kulturan. Eta Matt Winterrek aipatutako ezaugarriak dituzten hainbat banda topatuko ditugu garai honetan. Estatu batuetatik hasita, garaiko bi boy band potenteenak aztertuko ditugu orain, Backstreet Boys eta NSYNC. Backstreet Boys, 1993 eta 1993 Orlandon sortutako talde bat da. Denok ezagutuko bezuena, imaginatzen dut. Lou Pearlman izeneko milioidun batek, sektore honetan negoziorako aukerak ikusita, bost mutilez osatutako boy band bat sortu nahi izan zuen. Hainbat iragarki eta kastinen ostean, 22 eta 13 urte bitarteko bost mutiko kontratatu zituen. Bai, ez ahaztu, Nick Carter izeneko kideak 13 urte besterik ez zituela Backstreet Boys hasi zenean. Dendenak langile klaseko gazteak ziren, eta horrelako eskaintza batek itxaropenez bete zuten euren familiak. Dudarik ez da Backstreet Boysek arrakasta lortu zuela, baina horrek ez du esan nahi euren bidea erraza izan denik. Droga abuso altua izan dute kide gehienek, legearekin arazoak, Lou Pearlman honekin ere bai, en fin, kaos desente. Bestetik, NSYNC ere aipatu beharko genuke, zergatik, ba, estatu batuetan behintzat The Backstreet Boysen pareko fama izan zutelako. Agian hemen ez hainbeste. Eta nola ez, enpresario berberak sortu zuelako taldea, Backstreet Boysen arrakasta ikusita, Lou Pearlman, perla honek. Talde honek ere boskide zituen, baina agien hoietatik ezagunena Justin Timberlake izango litzateke, Disney Faktoriako izarra zena umetatik, eta Pearlmanentzat bera izan zen dudarik gabe talde honetako gantxorik handiena, eta argi ikusten da bideoklip guztietan eta abesti guztietan. Garaian ere Westlife izeneko beste boyband bat aipatu beharko litzateke estatu batuetan. Enfin, dudarik ez da urrezko garai bat bizitu zela hamarkada honetan. Gozen orain NSYNCen abesti bat entzutera, It's Gonna Be Me.

Eta boy bandentzako urrezko garaia izan zen bestela, gauza berbera gertatu zen girl bandekin, batipat euren erruarengatik, The Spice Girls noski. Talde hau, Chris Herbert izeneko agente batek sortu zuen, garai hartan fama handia zuen Take That izeneko boy band ingeles baten emakumezko bertsio bat sortu nahian. Baina bere hitzetan deskaratuagoa. Hasiera batean, boskotean ezagutzen ez dugun neska bat zegoen, baina bota egin zuten besteak baino zaharragoa emateagatik, beraz pentsa ze panoramataz ari garen hizketan. Eta bere ordez Emma Banton sartu zen. Talde honen anekdotarik onena ordea euren iesa izan zen. Oraindik fama lortu gabe zeudenetan, produktu prefabrikatu gisa sortutako girl band honek euren etorkizuna euren gain hartu eta managerra utzi zuten, eurak erabaki nahi zutelako zer eta nola egin. Horrez gain, lehen boy eta girl banden inguruan aipatu dizkizuedan ezaugarriak guztiz bat datoz Spice Girlsekin, batez ere kide bakoitzak taldeari zerbait aportatzearen horretan. Kritikari batek argi ikusi zuen bost nesken ezberdintasuna eta moteak jartzea erabaki zuen. Spice Girlsek izengoiti hoien aurrean ez ziren kikildu, baizik eta bere egin zituzten. Emma Baby Spice izango zen edo Spice haurtxoa. Geri Ginger Spice edo Spice ilegorria. Victoria Posh Spice edo Spice pija. Mel C Sporty Spice edo Spice kirolaria. Eta Mel B Scary Spice edo Spice beldurgarria. Identifikazio honek, naiz eta kasu batzuetan apur bat iraingarria iruditu, adibidez, beltza zen bakarari Spice beldurgarria deitzea, en fin. Spice Girls fenomenoak fanekin zuzeneko konexioa izan zezan lortu zuen, azken finean, jarraitzaile bakoitzak Spice Girlsetako bat hautatu zezakelako eta arekin identifikatuta sentitu. Eta horrela, modaren eta kulturaren ikono bilakatu ziren musikari izatetik at. Euren estiloak 80garren hamarkada markatu zuen, bai janzkeran baita doinuan ere. Aipatu beharra dago ere, naiz eta gaur egun agian zaharkitutako mezuak diren, ba garaiardan Spice Girlsek emakumen ahalduntzean eragin zuzena izan zutela euren mezuekin. Eta segidan doana, ez da haien abesti mitikoena, baina millennialok agian gogoratuko duzue. Say you'll be there.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Eta lehen aipatu dugun beste boy band bati buruz hitz egiteko unea iritsi da. Hauek ere britaniarrak eta 80garren hamarkadan banda mota honen urrezko garaian euren gailurra jo zutenak, Take That. Kasu honetan ere fundatzaile bezala talentua jente bat izango dugu. 1980ean Nigel Martin Smithek mutil gaztez osatutako banda arrakastatxu bat motatu nahi izan zuen, bai, hau beti gauza iguala da. Hainbat iragarki jarri eta beste hainbat casting egin ostean, ba, boskotea osatu zuen. Jendeak, bai hauek baita Backstreet Boys ere arrakastaren adibide garbi bezala irudikatzen ditu, baina bien hasierak nahiko xumeak izan ziren egia esan. Euren lehenengo bira eskoletan egin zituzten, Martin Smithek argi zuelako konkistatu behar zen espazioa nerabeena zela, zein bestela. Eta Backstreet Boysek ere gauza bera egin zuen Europan barrena, bertako institutuetatik igaroz. Euren estiloa, etzen Spice Girlsena bezain dantzagarri eta kakotxartean transgresorea, nahiko pop estitxua zen, batipat neskato nerabea izuzendutakoa, eta maitasun abestiak ziren gehienak. Take That-eko kide zen, besteak beste Robbie Williams, gerora bakarkako bidea hartu eta nahiko famatu bilakatuko zena. Guazen, euren abestirik mitikoena entzutera, hau da Back for Good.

Laurogeita amarretako boomaren ostean, 2000-garren amarkadan girl eta boy banden egoera apur bat estankatu egin zen. Batipat orain arte aipatu dizkizuedan proiektuak, NSYNC, Backstreet Boys, Take That, Spice Girls edo Westlife, banantzen hasi zirelako, bertako kidek bakarkako proiektuak hasiz, eta abar. Eta beraz, beherakada nabarmena egon zen impactu kultural aldetik girl eta boy banden esparru honetan. Baina 2010-garren hamarkada hasieran beste fenomeno berri batek lortu zuen girl eta boy bandak berpiztea. Talent showak. Orain datorren tartean, 2010-garren hamarkada hasieran talent showetatik sortutako bi bandari buruz hitz egingo dizuet. Hoietako bat noski One Direction da. One Direction, Britania handiko The X Factor talent showetik abiatutako boy banda da. 2010-ean justu sortua, eta sortuta berehala sekulako fama eta arrakasta izan zuena. Kasu honetan, 80-garren hamarkadatik hainbat urte igaro ostean, euren inpaktu globalak beste faktore batzuekin du zerikusia, sare sozialekin, alegia. Sare sozialek asko gerturatu zuten bandako mutiko hauek euren fandomera, nolabaiteko harreman zuzenagoa sortuz artista eta jarraitzaileen artean. Ez dago dudarik hori izan zela kasu honetan, musikaz gain, One Direction taldearen arrakastaren arrazoina nagusia. Abesti hau bezalakoekin lortu zuten popularidadea, What Makes You Beautiful.

One Direction and What Makes You... You Don't Know You're Beautiful. Entzun duzue, What Makes You Beautiful, barkatu. Eta One Directionetik ateratakoa izan da, besteak beste Harry Styles musikaria, abeslaria, eta baitare esan beharra dago, Liam Payne izaneko beste kide bat duela hilabete batzuk hilzela modu oso tamalgarri batean. Eta urrengo hauek ez dira lehiaketa batetik atera, baina bai Disney Factoryatik, beraz boy banden fabrikazioan bete-betean jotzen dute baita ere. Jonas Brothers, ere ezin ditugu ahaztu 2010-ko hamarkadaren astapen hauetan. Eta telebistatik ateratako beste batzuk dira Fifth Harmony boskotea, kasu honetan neskak, eta estatu batuarrak, 2012-an sortuak. Hauek estatu batuetako The X Factor saiotik sortu ziren, eta tartean agian ezaguna egingo zaizuen Camila Cabello zegoen, ostera Havana bezalako abestiekin bakarka famatu bihurtuko zena. Entzun dezagon Fifth Harmonyren abesti bat, Worth It.

worth it. Eta gaur egun zer, non daude girl bandak eta boy bandak? Ba, kultura mendebaldarrean fenomenoa guztiz desinflatu den bezala, mota honetako banden impactu kulturala munduaren bestaldera leku aldatu da, ekialdera, alegia. Bereziki egokoreara, bere K-pop izeneko fenomeno berriarekin. K-poparen fenomenoak asko du kontatzeko, azken finean ekialdeko kultura mainstreamera ekartzearen arrazoi nagusinetako bat izan da, eta horren atzean oso industria potolo batek egon behar du horrelako zerbait lortzeko. 80garren hamarkadan arrakasta izandako boy eta girl banden atzean dagoen struktura bera errepikatzen da. Agente eta diskoetxeek sortutako banda prefabrikatuak, elkarrekin itxura ona egiten duten neska mutilak generoka banatuta, eta esplotazio handia, noski. Eta kuriosoena da, ekialde urrunetik etorritako proiektu edo produktuak izan da ere, ez dutela bertako kultura erakusten. Mendebaldar kulturaren moldeak hartu dituzte, eta arrakasta azkarragoa lortzeko helburu oso agerikoarekin. Talde batzuek, korearrez abesten duten arren, askok ingelesara jo dute zuzenean, hasiera-hasieratik. Eta, bueno, saioa amaitzen ari zaigu, eta beraz, azken bi kantuetarako bi taldea aipatuko dizkizuet, labur-labur. Bata, BTS. BTS taldea zazpi mutilek osatzen dute, eta hasiera batean hip-hopean hasi baziren ere, popera edo K-popera aldatu ziren segituan, eta soinu ezberdin asko esploratzen dituzte. Denak momentuan arrakasta gehien duten soinuak bide batez. Euren arrakasta hain izan da handia, Nazio Batuen erakundean egon direla, baita Estatu Batuetako Etxe Zurian ere. Euren abestietako bat da hau, Dynamite.

Gaurkoan adlibitumen girl bandak eta boy bandak izan ditugu izpide eta ba, beste modu batean ezin zen bezala K-poparekin amaitu dugu. Ze K-popa da gaur egun girl eta boy banden fabrikarik handiena Hego Korea hain zuzen ere. Eta honekin ba Blackpink izeneko K-pop taldearekin amaituko dugu. Korearrez ere abesten dute ingelesez gain eta kasu honetan, bueno, neskak dira eta doinu nahiko mende baldarrak dituzte, baina badirudi abesti batzuetan saiatzen direla ekialdeko beste doinu eta eskala batzuk ere sartzen. Laukote honetan, bada bat Lalisa izenekoa eta agian telesailak ikusten dituzuen hoi ezaguna egingo zaizue, ze The White Lotus telesaileko azken denboraldian Tailandiako hoteleko langile baten papera egin du Muk izenekoa. Bueno, kuriositate bezala. Eta besterik ez gaurkoz, espero dut boy eta girl bandaen inguruan kontatu dizkizuedanak interesgarri egin izana. Berandu iritsi bazara eta saioa erdizka entzun baduzu, badakizu, naiz.eusen topatuko dituzue saio guztiak, adlibitum jartzen baduzu bilatzailean. Eta nik nire partetik, aste zoragarria opadizuet, gozatu eguzkiaz ateratzen denean, eta datorren astean hemen izango nauzue berriz ere musikaz kontu kontari. Blackpinkekin utziko zaituztet, hau Pink Venom da, eta urren arte.

Lagun berri ere naiz irratiko entzuleak. Gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-herri joaten nintzen musika berria deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan astu izitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nik uste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ezagutzeko aukera izan nuen. Eta bueno, okurritu zait gaur aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriro ere martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, herrialde batzuk 3-4 urte daramatzat ez ere egin gabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik uste dut bi programak Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, esan dudan jende horren barruan Joao Fernandez ezagutu nuen eta berak talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz, hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz, hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pixkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz, joazen entzutera lehenengo abestia eta gero beste bigarre maten zungo dugu. Honako hau, eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carmenekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala zaudute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dintzuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta inzuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien inguruan izegingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan ba, borroka egin zuen, eta ezaguna da berak autobusean ba, txurientzako zatian zen eserleku batean eseri zelako, kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat, eta bueno, ba, hain zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo dugun abestia, Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen. Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik ustut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia, eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

esan bezala Bad Joy abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna Bad Joy eta Zimbora Banda. Egia daiek, bueno, hip-hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala, regera abiatu egin dira. Egia da Dab Joy, bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da, ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip-hop reggae baita fusionatzen. Egia da, Bad Joy, bere aurreko taldearekin, 2024 urtean aurretik zeukan taldearekin, plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba, behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun Bad Joy eta Zimbora Bandz taldearekin. Beraz, goazen entzutera, bigarren abestia besterik gabe, gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz, aurrera, Pensa na Vive abestia.

reggaea alde batera utzita goazen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Oagajo deitzen da. Bera Lisboan jaio zen, eta berak bere proiektu Operri honi ekin egin zion 2016 garren urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folklorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Viola Companica eta kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, Portugalen eta baita de plana internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, ba, musika mediterraneoaren bitartez bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz goatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera, ba, sorteonez hango esan bezala komentatu bezalako Viola Companica eta kordofonarekin batera joaz. Beraz, esan bezala, hau da Oagajo abeslaria eta entzugun abestia Predador de sombras.

Bueno, bagoazen folketik punrokera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik rocketik hasi zen, baina gaur egun punrok bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz guazen entzutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daitekeen talde bat dela, entzuteko pizkat punroka, baina portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Biralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punk rocka jorratze dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Birala ta taldea. Haiek 2010garren urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe basuan, Kobas beste gitarran eta Iban baterian markatu. Eta ez dutela, bueno, bateraldi handirik egin Portugaletik kanpo, baina ia da han ereserki bihurtu dituzten iruzpalau abesti dituzte. Haien artean entzun dugun Estrelas Decadentes, Eslinda, Último por do Sol eta orain entzungo dugun urrengo abestia. Esan bezala, han Portugalen talde honek Birala ta taldea Lisboakoa ereserki bihurtu duena. Beraz, hemen usteko Birala ta taldea punroka zuzenean goazen entzutera Ibone abestia. Ibone.

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo duen urrengo taldea, segurazki Portugalen punk rock undergroundean famatuenaren o famatuena den talde bat izango da. Egia da, ba, ilbilbide luzea daukatela, ez dugula bakarrik bere abestia entzungo, hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu peste zidarekin, eta entzungo dugu eta itzeingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak Esan Ozenki Rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea o submarka ere sortu dituten, Plano Internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun peste zida horiek baita ere 80. hamarkadan ba, haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba, Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia, seguruenik, bueno, ba, peste ezida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, guazen entzutea peste ezida taldea, eta entzungo dugun abestia, Sol da Caparica.

hemen utziko dugu Portugaleko herria, esan bezala peste zidarekin, eta hurrengo egunean, hurrengo programan jarraituko dugu peste zidaren abestiak entzuten. Beraz, goazen orain Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Basque Country diskoaren barruan kaleratu dintzuten abestia, gehiada denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du. Beraz, nahi eta nahi ezko geldialdia egin beharko dute, zoritxarrez, iruindar talde hau. Arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock, gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea. Haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Beno, eta bukatzeko guazen punk rockaren estiloarekin jarraitzera, guazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxe zirokotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urteara asko dara matzaten musikariak, beraz, bueno, ba, programa bukatzeko, do programa honi bukaera emateko, guazen entzutera, Streetwise taldea, eta entzun abestia iuntasunen iesean, seguraski momentu ontar arte, haiek daukaten jita edo behintzate kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan, entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak beste estilozkoak, hasiko gara berriore peste sida taldearekin, bukatu dugun bezala, eta esan bezala hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mi asker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur, bero bat!

0: Getri Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Kaixo guztioi, arratzaldeon, getorri gemerauntziaren bosgarren demoraldiko eta seigarren atalera, guztira eunda hogeita laugarren atalera da. Eta bueno, aztero bezala, aztelenero gemerauntziaren Twitch kanalean grabatzen dugu irratzaioa, arratzaldeko posterdietan. Eta ero horren ostean, bazte hartaetan gaueko amabitatik aurrera entzun gaitzazkezue Naiz Irratian. Beti izaten dugun bezala, baita ere beste plataforma hainbatetan aurkitu gaitzazkezue, adibidez, iVoox, Peertube, YouTube, Spotify eta beste hainbat. Eta gero bestalde, gemerauntziak komunitateren berri izateko, beti daukazute gure web horri aldea, gemerauntzia.eus. Eta baita ere, komunikazio zuzeneko hau bat izaten nahi bezute, Telegram taldean. Telegramen gemerauntzia bilatzaien albegiratu eta nagertuko da kanala. Gaur ere zoritxarrez, Damian ez dago, ez da albiste txarra ez egotea, baina ez daukagu gurekin. Baina Lander bai, arratsaldeon Lander.
3: Arratsaldeon bai, momentuz bizo bat erabili berko gara, batxutan, este batxutan. Baina, bueno, ez da barazorik, osa que eurrera.
2: Bueno, Lander, albisteak datozena da dia, ez badaude hor poraia izia batzuk, saga mitiko batzuk, baina esperoz genitu nuen albiste batzuk, edo nik esperoz nuen estilokoak, hasi que zer utzi zaizu albistekin azten maia.
3: Baina, etxi perfecto, aurrera goaz, eta gero ikusko dugu ya esusteko hori badauen edo beste gozatxoren bat edo beste.
2: Aurrera kareta.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Ba, lehenengo jokoa esan duten bezala, pixkat ni ez ustekoan harrapatu nagunena, ze anuntziatuta zegoen, Silent Hill bat egiten ari ziela, baiz nuen espero ainazkara zango zutenik bere atik informazioa. Alpasaden astean Silent Hill Transmission izaneko aurkezpena egin du Konamik, eta bertan Silent Hill F, baina F minuskulaz, bideojoko aurkeztu du. Silent Hillen betiko mundu belainoz betetako hau, ba Japoniara eramango du. Ez dakit orain modan jartzen nahi da jolasak Japonian egitea. Ikusi dugu aste honetan txea ateratzen dan Assassin's Creedera Japonirea doala, ba bueno, Silent Hill ere Japonirea jungo da. Eta, ba bueno, aurkezpen honetan trailer sinematikoa ikusteko aukera izan dugu. Ez dute momentu zerakutzi inolako jokagarritasunik, beraz ez dakigu hiruaren pertsonan, edo lehengo pertsonan, edo bizualki nolako izango dan. Baina pixeat kontekstuan jartzeko balio izan dugu trailer honen. Silent Hillen esan duten bezala ez dakokatzen, ze Japoniara doala esan baitet. Eta 1960 urteko Ebisu Gaoka iria ezagutuko dugu bertan. Eta gero bertan, ba, bueno, Japonian bakizute prefekturazka zeiten diala, zatitzen dela lurraldea, ba, hango Kanayama iria oinarrituko da. Protagonistan izena jakin dugu, Inako Shimizu, ba, neskaneko gazte bate baten du irudietatik izango dela protagonista. Eta bere ematen dunez, pixkat itxura dauka, bere jaioterrira itzuliko dela, egin batean, eta bertan izango ditula hainbat amaizkaizto eta, bueno, Silent Hill bat oinarritzen da betiko ambientazio horretan, ez? Eta baita ere, pixkat ematen dunez, kontinuista izango da, ba, normalen jolas honek edo saga honek lantzen dituen gai inguruan, ez? Adibidez, ba, pertsonak bakoitza dauzkagun zalantzak, bizitzan agertzen zaizkigun damuak, edo baita ere, pasauan hartu ditugun erabakiak, izan dituzten ondorea, ba, guzti horiekin kontra jarriko duela protagonista. Piskat, jolasak, nahi behintzat, landerreztaki, baina nahi jolasan trailerra ikusita Silent Hill ez dit bat ere gogorarazi, burura. Silent Hillen ambientazioa eta Japonean inoiz honi behintzetaki, dela Japonean ez da egon. Eta piskat, txokatzen du ez, gaina 1960 urtea, Japonia erriska kasi-kasi medieval estilo eramaten du, pixat, elektrizieko posteak eta baude, trailerren ikusten dez, baina etxe oso egurrezko eta zaharra.
3: Bai, hori da, hori 60-garren amarkadako, ez, 60-ko amarkadako Japoniako estetika hori nahiko mitikoa da, bat ez be animien eta ez munduen sartu garen ontzat, baina gizeta bihurizko jokuetan ez dala, bueno, gero ez da gizeta bartzen doa, baina ez dala askotan agertu, eta gitzia usalien jil baten, ez?
2: Yeah.
3: Jarabiartin beti edo ize beti estatu batuetan girotu izan da, ganera oso girotxe esango dugu, ez? Bihurzko filmien nahiko tipikoa, ba, Stephen King eta alako, ez? Egilean esan leikena. Eta, karo, esan dugu moduen gai batzuk edo oiko gaizek jarraitzen dabe, belainoan kontu jarraitzen dugu, ez? Baina beste dana, aparte doa. Eta hor trailerrien ikusten dizen dalako onjo batzun edo parasito batzun moduko, ez?
2: Bai.
3: Maderika zinua edo dauela, ez dakik gozo ondo nondik joko dauen horrek.
2: Horea, normalean erdoila izan bada, Ameriketako mapetan, hemen gehiago ematen du alako landare edo onjo moduko batzuk hartzen dutela.
3: Baina, bueno, The Last of Us estilora, ez?
2: Bai, izan laizke. Edo gain dala gutxi estrenatuen Abowet, baitare, alako landare edo paratxikoak daukatela zer ikusia. Zan daun bezala, Silent Hill oikoen atmosfera horretatik, Ameriketako atmosfera horretatik, pixka separatu iten da, pixka goratzen dizkigu Forbidden Siren edo Fatal Frame bezalako jokoak, eta bertan, pixka lotzen dutelako Japoniako erreska txiki hauek, hiri handietatik kanpora daudenak, eta gero baitari mitologiari lotuta, ez, horrik usten dugu momentu batzutan irudietan neskalako Japoneako santutegi batean bezala daola, eta bertako erlijio eta mitologiari lotuta ondaitezken figurak agertzen dira, beraz maten du gai hori landuko dutela.
3: Bai, bai, eta Xabier da, hori niri Fatal Frame adibidez eiatik nioz askori guzte, ez, espaiko zuen gogoan da hau kamarien, arrazki kamarien bilurrezko bideojokue hainbat atalokiduz boste do sei esango neke gitxegora bera, oingitzi begon ziren remaster batzukaz. Baina Forbidden Siren dala PlayStation biko zagarraiko mitiko bat, eta oso berezizi zan aganera hori astute geratu da, eta poste doste ez, hori gogora katzen dagoen joku bat egotien, nahiz eta Silent Hill izan, nahiz eta parte egon, posgarrizea barriro horra itzultzia.
2: Bueno, imaginatzen dezuten bezala, zeurazki beti bezala puzleak genditze izango da, jolaz hauetan askotan horrela izaten delako, puzleak ebatzi garra, eta ero, beti bizala, ba, beldurrezko jolaz izanik, ba, bueno, hartzen zezkiun beldurroiei aurrein behar izatea, ez? Atzean, Neo Bards Entertainment, estudio Taiwan darra dago, baitara, Ryukishi 07 ere, Igurashi Nonaku Koro, ni, jolanda, jolaz hauen etzatezateko zaia dira.
3: Eta ez dut ezagutzen, hori da bai, esan tituloak eta gero.
2: Umineko no, Naku Koro nobela bizuala arrakastatzaien egilea da, beraz, norbait mundu edo historioa beldurrezko hauetan badaukana base bat, oinarri bat esan dezakeguna.
3: Bai, nik enazan zagutzen, nobela bizual honek Silent Hill F entzun hartien, eta atxin hor dauen, baina jode, forotan eta jenti pila postu da, jakitxerakoan Ryukishi 07 dauela atxien. Antzadenez oso girelari hona dela, bilorreko jokuen arloan, eta guztualako Silent Hill baterako baskotza perfecto omen da. Osakeria, ze guztin dugu merezketik.
2: Kuriosoa, gionistaren izana ez izatea izena eta bizena, baizik eta nickname izatea, baina, bueno, igual anonimatua nahi du mantendu. Bale, hori gidoiare aldetik, Silent Hilletan garrantzitsua, musika, honetan Akira Yamaoka musika ia itzuliko da, bueno, supermitikoa Silent Hilletakoa, nahi Silent Hill bidiko soinuan da pila gustatzen zait, beraz, albiste ona alde hortatik. Eta, ba bueno, gogoratu hor du pixkat Silent Hillena hasiera baten esan dut ez genuela espero, ze orain denbora bat anuntziatu zuten Silent Hill berri bat egiten nahi ziala, baina zuten irudilik eta eragutzi. Eragutzi zigutena bere arrai hartan izan zen Silent Hill biaren berregitea, non? Bai karatzko balorazioa jaso dituen, bai jarraitzaien aldetik eta baita prentzaren aldetik ere. Beraz, alde horretatik puntu positibo bat izan da izakegu. Eta gero oraindik baita ere itxoeten gaude Silent Hill Townfall inguruan. Ze hau No Code estudioa garatzen nahi dan spin-off aventura bat da. Gainera, orain dela gutxire lander estrenatu zen, ez da egit plataforma guztetan, baina PlayStation bostean bai, gauratzen nahi Silent Hill,
3: eta ez da gauratzen. Astenzion guzti osala, ez da? Olako zuza zen? Astenzion edo...
2: O, The Message, o... Olako zerbet izan,
3: arrazen. Ai, bai, igual bai.
2: Ura bintza desastera bat absolutatea zen. Nik irakurri nuen jende guztia izan zuen txarra zela, eta leno sartu nahiz konporatzeko, porque nire percepzio hori izan, baina aseguratzen nahi nuen, eta sartu nahiz open kritikera, eta bastante nota txarra duka. Hortaz, egia da, hori atera zutela kasi-kasi demo bat ez dala, jendea pixkat, tentatzen
3: bai, berotzen guateko ez, hori da.
2: Baina, bueno, espero ezagun hori ez dela zeaiten, bideo horretatik ez dutela jarraitu, eta jarraitu dezatela Silent Hill biaren berregiteatik, eta ero, baitara jendeak esan bau, Ryukishi 07 hori, Magionista ona dala, horrelako jolas baterako, ba, bueno, alde horrei entzu beharko diogu ez esperotzeko katastroferik. Momentuz, trailer sinematikoa erakutsi digute eta ez digute argitalpen datarik edo urterik ere esan, zikera. Hore, plataforma bai izan dizkigute, PC izango da, PlayStation 5 eta Xbox Series gailuak. Beraz, generazio berrikoak etorriko dira. Nintendo Switch bia oraindik ez dute esan. Ez dakit aterako lukete, porque joko bat... Ez dut esango ez dela Switcherako plataforma, baina arraro bengo litzaiak Switch bian ateratzea.
3: Bona, hor egun eskutzea, ja.
2: Hori egia da. Switch biak zaukan percepzio hori de umentzako jolaza dira eta duentzakoak ez daude, hori de kendu zaio, azike...
3: Bai, bai, eta gaur egun orokorrien ez multiplataformara bideratzen da belez alako enpresan didanak ja orokorrien ez da bemugari jartzen. Igual asko bai hasi dire Xbox aldera alboratzen, baina bestela gaur egun oso normala alako beldurrezko edo gore jokuek be switchera eltzi. Osake, nik pentsen aiot, eta ondo badoa bat ezen Japonira izen da, Silent Hill F hau ikusko dugule baitz switch bizen.
2: Ber, nahi bildurra batet, Lander, egia esan behar dut, nahi Japoneko ambientazioa jolaz oso gutxi bat zutan gustatzen. Silent Hill batean ez dut asko enkajatzen hasiera batean. Gero agian atera eta ikusi eta edo jolastuta asko gustatzen zait, pero hasiera batean ez nago asko erakartzen. Egira Akira Yamaoka gotea babera puntu positiboa dela, ze Silent Hillen musikak asko akompainatzen dugun gauza bat irutzen zait ambientazioan sartzen. Eta hor Ryukishi horrena, zuk esan zuzela, zuk etzen nuen zautzen, nik are gutxiago, azike espero beharkoet jendeak, jendearen iritzi hori zuzena izan daiela. Horre baino, beldur gehiena amateitena, trailerretik baino gehiago da Konamiren azken urteetako evoluzioa, bueno, evoluzioa baino involuzioa esan beharko deuze. Pro Evolution Soccer pikutara bidali du, Metal Real Solide pikutara bidali du praktikamente, horren berregite ateratu behar dute, eta bai, Silent Hill pia bezala kriston itxura duka, eta horra arrazuen dauka, baina ja egindako jolas bada, eta da remasterra egitea. Ez dela ez dezu gauza handik inventatu errik, zelamete grafikoki eta igual mekanikoki pixka gaur eguneko standartara gertuatu, horrek ere bere lan aukala, baino ez dezu zera berririk inventatu errik. Eta Konami irutzen zait, sartu dela limbo batean, non bizi den, bi edo hiru lau, gloria edo saga superfamosa auskatenatik, eta horien izenetik bizi da. Eta bueno, gero patxinkoak ez dituta ipatuko, pero hortik eba, baina hori zabide jokuen kasua.
3: Bai, bai, nik uste hori dala berez, egon dira urte pilo bat, patxinkoatan eta lako merchandising bidez, edo remaster sarran bidez, bat ez be Castlevania eta lako edo zuz
2: burrez. Ja, Castlevania, super mintiko.
3: Azken egurti eta nahiko bildumak eta tatu joan dire hainbat kontsolatan, hainbat plataformatan. Eta egize da, limbo baten egon dala, Konami hilde egon dala, baina azken urteetan bai ikusi dugu hori, ez da, purka-purka berpisten joan dala, eta orokorrien, naiz eta aipatu esun Silent Hill hori azlagoratzen, ez da, etxeran transmisioen edo, pues, transmisioen aurkezpen da, de mesatxe edo hori oso txarto urte zan, baina orokorrien beste jokuekaz, ja ikusitzen bideratzen da bezala modu batera, eta eta zikera baten naiz eta bi horreuk egin duen, ostras, igual, betxetan dozule, ez? Jo, ba, igual ez teki horren itxura txarra, eta nahiko ondo urtzen da, biz? Pentsen nahi dut, Silent Hill F honegaz, pentsen eta aurkezpena oso hona izen da, kriston itxuriko jokuek. Ba, ganorazko oso zerrengo da, bela, ganera, karo, oza, azkenen urtetan, Konamik bere garatzaile gehizenak eta estudizio gehizenak galdu egin duz, barneko estudizio gehizenak esan nahi dut.
2: Yeah.
3: Eta hor duen, lan honek, lan barri honek, beste kanpoko estudizio batzuri eskantzen dabiltziz, ez? Ba, Silent Hill bi adibidez Bluebird nasan, berez, ez dizela japoniarrak, bez? Eta Neo Barzau, Silent Hill F-na Taiwan darra da, oza, oso kuriosoa, ez? Japonian girotutako joku bet, estudio eta Taiwan darra bat itzen ibiltzia. Baina, pentsen aiot, pentset, Konamik ez teko labi horreik esateko, jo bitxo, saga mitiko nahi deko goz, eta joku onak nahi dugu sobrekaz. Orduen, aukera badekogu kanpoko estudioa kontrate eta sozer desentia bideratzeko eta purka-purke ba, berpizten joateko, orduen. Ni betxet nahiko baikor nau, badin jotxot, oza, gulertxe zuri ez erakartxe horren beste Japoniako girotxe bat alako, eta...
2: Ba, baina hori zerbait ere pertsonala, oza,
3: ja, bai,
2: ez
3: bai.
2: Du jolaz atxarra dela zanen, ingolaz ere ez, oso ona izan daiteke eta gero igual neure konbentzitu momentu bat iritsita.
3: Baina, eskori pasatzen moduen, askori paseko daki ez, baina jutzen Silent Hill azkenien, beti egon da estatu batuetan girotute da, orduen aldaketan dizi da.
2: Txatean komentatzen dugu eriko zinek PES futboleko jokakin intzena, eta bai, eta Silent Hillekin honekin presidente are txarragoa daukau, ze atera zuten alako Silent Hill bat kapituluka zijoana, kapitula estrenatzen zena, ez da gitzen, o jokoa edo seriea, Uste zela joko bat del tipo, osea, erabakiak hartu behar dituzu eta liburu horiek izaten dien bezala, erabakiak hartza zuta alako tokira juten zela, alako historia bat, jarri zutena zuzenean, eta gainera erabakiak hartzeko orduan edo diruakin edo ordaindu behartzen nula, eta jendeak gehien botatzen zuna, bueno, intzuten gauza bat zen, bueno, kriminala, nik hori izte, ja, kasi-kasi bideo jokoare onartzen hortaz. Olako gauzak emate jate bildurra. Egia da, landerak esan du bezala, Konamik ja zerbaiten beharra duka, porque hilda onda itzultzen nahi du, baino niko ez da ezin duela desastre absoluturik egin Silent Hill bat bezalakoakin. Itxarapen txiki hori uki ezagun, deke landerak esan du bezala, Taiwan dar, zea batei, estudio batei eman diote, gidoi lari hon batera jarri dute komunitatenen arabera, eta ero, ba, Yamaoka amenego da, soinu handa egiten, beraz. Oinarriak ematen du bada euskala zerbait hona egiteko. Baina, inoiz ezin da. Ni behintzat jaipeatu uzen nahi zindigo. Ostiagoik golpea ez detela hartu eta hartu behar badet postasuna edo iluzio izan da gira. Baina...
3: Niko hori bai, etxetan esan egin bin berregiti ikusten ebilegi ginez, lehenko tarra lerrak ez da, buah, egin pentsetan, eta komentetan gandunen erratza joan ganera, kisten ditu da txarra dekola, ez da ondo urteko, eta azken egin behitxu, orduen, muntxe momentuen hori ez, guztiz aldatu ezti iritsiz eta eta espero dut, hori da, ni ez itxaropena baino ez da, ez, oinok ez dugu ikusi ezer jokuena, ba, keuza ganorazko goza bat etxeko preste gongo dezela eta ikusko dugu lehen txet.
2: Espero ezagun bai, zepena izan horretzateke Konami pikutara jutea dauzkan zara jakin da, ba, bueno, hau da Konamiren albistea. Eta landa, RPG, bueno, action RPG batera, ez?
3: Bai, bai, ganera asko espero dudan bat, ze Moon Studios taldiek No Rest for the Wicked ARPG jokuen aurreti asko sarbideo hobetzen jarraitzen dugu, pasadan hastien Silent Hill moduen euren aurkezpen txiki bat ukibien, The Bridge deitzen dan eguneratzean handize aurkezteko. Askotariko berrikuntzak eta dukizek aineratuko dotzi ez No Rest for the Wickederi apidiaren 30. Dinoenez, Moon Studiosekoak, gogoratzen baduzue hori sagako garatzaile dire, ba No Rest for the Wickeden orain arteko gaurkotxerik handizina izango da, euren arabera, eta denetarik gehizago prestatu dabe, kanpainan ditxuko dabe, misiñoak, kokalekuek, karerizoak eta buruzak izatek gehitzute, depresian aldetik. Kusi dugu bidizoan alako baso moduko girotziek eta bueno, bestelako leku batzuk, banaiko itxirona dekinak. Baina estilo horretara mugatuko, ze komunidadien feedbacka jasotzen dabiz, oin urte bete kaleratu zen aurretesko sarbidien, eta prentsipioz ba, kasu egin dabiz. Eta aldaketako bat da gure pertsonaia mota eraikitzerako orduko jarraipena aldatziena. Feedback horreri kasu egin je, jaramon egin je, antzadanez, sistema simpli haue eta divertigarriz haue prestatu dabe RPG honetan gure build edo pertsonaize sortzen dugun bitxartin, ez? Adibidez, ba, etxaizek itxitako ekipamendue gure mailen araberakoa izango da metik aurrera, lehen pase altzan antzadanez, ba, kokaleku baten lortzi gure maile baina askoz altu haue edo kontrako askoz basu haue esan ekipamendu eta orduan antzadan ez ba, horrek enbuga piloa sortzen bazan eta jente izan pozik egoten. Eta ganera ekipamendu berbera, oza itxuraz ekipamendu berbera ba, indartuti topeko dugu jokoan aurrera egin ala. Zehoin hartien ba, guneka banatzen ekipamendu hori, orduan imagine zure esko guztien adatxun armadura mota bat, ba, azikerako gune baten bagarek ezin izan duen aurkitzu. Eta, claro, ya puntu batetik aurrera, ba, ez txun maiek emoten, ez, esan horren ona. Horren hori dana, pues, aldatzen doaz, eta bentsete, kasu etxen da, bizez, esan dute moduen komunitatieri. Ganea horrei lotute, bizitza kalitateri lotutako askotariko bekuntzak eta aldaketa txikisek ikusiko duguz, bestiak beste, ba, kutxetan objektu geizak gordetxie, edo gure etxerat, protagonisten etxerat, teleportatzeko aukeri, ez, bazkerien aldaketa txiki asko, baina oberako antzadan, ez, aipatu dugu zen beste eduki danakaz, munduan ditzen jungo dire, taldi berien, ba, olako gusa txikitzu danak, ba, hobetzeko asmoa dago. Soinu bandi ebe kasu honetan, izen da No Rest for the Wickeden beste izarratako bat, Silent Hill F-en Akira Yamaoka buelteko da, eta Moon Studiosen bideo joku barri zen, Gareth Cooker musikagile batuko dakie, hori zagan soinu bandi sortu eban musikagile, oso oso maitatue, oso balorazio ona jaso bazena bere gara izen. Orduen, ba, horregaz beste alor handi bet itxitxe geratuko da Jad Perez oso itxurona dekon bideojoku honetan. Baina, bueno, aurrete asko sarbide da, gizuak eiz aukeitzeko asmoa dekiez, ondi nioesteko argizalatze datarik, antzadan ez luzerako doaz, baina urrengo egunerak eta handizen zer gehitzuko da ben, aipatu da ben. Kooperatibo atorriko da, Perez jente pilo batek eskatzen ban geuza bat, eta azikera batetik, iragarretxe gondana. Baina antzadan ez, apirileko adabaki honen, debritza adabaki zen aurretik, kaleratzeko ezaugarri bat zan, baina pentsa da benagaitzik, ba, geiz hau txukundu gure dabe, eta apurka-apurke hobetzen joan. Baina horrengo helburue, horrengo helmugie, hauze izango zan, lau jokalari elkarrega zibiltzeko aukerie gehitzute. Horren hostien ba, ipatu da benez, pezera bakarri mugatu beharrien, zaurreti asko zarbide hau, early access hau, pezerako bakarri dekogu, ba, beste kontsolatara eruti izango zan asmoa, oraingo PlayStation 5 eta Xbox Series aipatu da bez, printzipioz basango dugu urte bukaeran edo datorren urterako plataforma moduen, baina barriro, ba, Switch PCB seguruenik ikusko dugule pentsen aiogu, bentset kaleratu hostien eta jokuek baizatu hostien. Zuntxo momentu Nintendo kor badeko ez, hori olako gauza raro bat nun mundu guztizek espero deu Switch pirako jokuek edo bertsinak egoti ez, bentset Switcheko jokuenak, baina inok ezin dugu baizatu berez, orduen enpresasko ikusten dugu bakarrik Nintendo logoa jartzen euren trailerretan, ja, Switcheko logoa jarri berrien edo Switch pikoa, Nintendo logoa jartzen da bakarrik eta lakoak. Orduan, bueno, erdik debekatute dago, baina ezin da baiztatu. Orduan, bat petxena dugu hori, Norris for the Wicked, Switch pirako be, egongo dala. Baina beste albizet txuet, iragarri da veganera bukatzeko, ze bideo joku argitaratzeko orduen, Moon Studiosek independentzia osoa eskuratu dugu, antzadanez. Oinartien, Take-Two enpresien Private Division, indi jokuen argitaletxe egaz, ba, akordizo bat eukida be, itxartute egonda, Norris for the Wicked Early Access fazien ba, mantentzeko eta kakaleratzeko ez. Oin, eurek bere ganatu dabe lizentzize, Moon Studiosena da guztiz, eta antzadanez, eure dinoenez, ba, taldiek nahi daben ikuspegitze inolako mugarik gabe eskantzeko aukeri edeko oin. Aipatu dugu moduen, Norris for the Wicked iasko apirigien azizan, bueno, kaleratu zan, aurretezko sarbidien, hostien, ustaien, The Crucible izendeko lehen eguneratxan dize jaso eban, eta ontze, ba, apirilaren 30-en, The Bridge izendeko bigarren eguneratxe edo gaurkotxean dize jasoko dugu. Ez baduzu zagutzen, da, bueno, alako Dark Souls eta Diablo batzen da bezan fantasias ilunezko bideojoku bet, RPG bat, ikuspegi isometriko ikusko dugu, baina aldi berien aksinora bideretute dau, ba, saieste maikarekakaz, borroketan hori bilko gara ez, guberasoak egin, eraso berezizek erabiltzen, oso estetika berezizegaz, nire egiz izan asko goratzi oste Arken Studiosen ez, ba, Prey edo Dishonor eta lakoan tal estetikoa, bat ez be, pertsonaizen diseinioak eta. Eta jo, niri bentset piloa erakartze oste, osea, kreston itxuri duko bideo jokuek, ganea Moon Studios, ba, badakigu oso oso nadala, bi horizek kreston aire, orduen.
2: Bai, hor badukate kreditua eta erakusten dute trailerrean ondo da gola. Zaun nuke, goratzen dit, landarek esan duen bezala, egia da Dark Soulsen itxura hori daukala. Zaten hainitzen, pixat, goratzen ditela, bueno, zuk esan zuzela Dark Souls eta Diablo hori bai, baina igual Diablotik faltarko litzeake, jolaz haue Diablo eta Path of Exile eta auk izate dutela, normalean, aurkaria, toki askotan aurkari pilat etortzen zaizkitzu, ordak bezala. Eta hemen ez du maten hainbeste hori hartzen duenik. Egia da, bizta isometrikoa hori daukala Diablo da bezala, baina gehiago maten du mekanikak Souls batetik jungo diala.
3: Bai, baina hori, rendimendu aldetik nahiko kriminalan jatela aipatu behar dut, eh?
2: Abai?
3: Steam dekane jolaztu bakarrik, nasi bi portatien, baina egizera jokue, hasi egizien menuen, ja ikustezan, errendimendu atletik oso eskaz doala, eta grafikoak beraino bajatu nebazan, ba hori ze pentseu, Steam Deckan maigainek, oza, modu eraman garri zegaz, dala bere izmena sortxireun pekoa, grafikoak minimora bajatute, AMD-en FSR aukerie topera aktibu eta ultra performance jarretxe, osea, horretxe jolazten gitxe gora bera, ba, berreun pera esango dugu,
2: ba,
3: Eta grafikoak topera bajatute, eta landa bezpazen mantetzen 30 FPS-iek. Orden, ez, holan momentuz ezin leike ulertze dut, early access bat ala. Baina, jode...
2: Ezin da hain gezkire egon, early access
3: bat. Hori da. Hori eta gana okerrena da, deck verified dekola. Osa, berez, prest dagoela, ez?
2: Hoxe nahi galdetzea. Igual izan zitekela decken gezki jo eta PC-koen, PC-ko jendearen iritzik edo egon da, ondo di joan edo gezki.
3: Bai, ibilitzen irakurtzen, zaneman probe portatien, ja, azartut egon etxen ez, baina zinitzen irakurtzen forotan, eta orokorrien rendimendu arazo nabarmena dekozela momentuz. Orduen, besteri parik, itxarango dugu, egitze da, normalien optimizazio gauzak eta azkenengo, ez, jokuen azkenengo pausotan etxen dela, bai, aber, aurretezko sarbidea saldu gure bat duzun ikusten minimoa dela, ontsen momentuen dekozun joku hori, nahiz eta bukatu barik egon. Ondo funtzioleti ez, hori da eskatzen dugune, orduan itxarango dugu. Oinarrezko
2: kalitate bat izan behar dugu txinez.
3: Hori da. Eta jokoek ez duen itxuri deko, eta ondino berotutu nabil, erditetente eta barri erosteko eta ala, portatien jolaztu da, listo. Baina ez, itxaronengo dut, holan ganera eduki gehizago gaz jolaztu da lizengo dut, eta merezi badeu gehizago ordaintziek iztos da ardure, orduen jarraitzen beharko da ez, iazlako gauza barizek ikusten dugu zen, Norris for the Wicked entzat, eta ia zelan datorren.
2: Itxura hona duka, landarak izan du bezala jolazak, baina itxoitea tokatzen da, ber ondo ateratzen den ikusteko. Espero ezagun bai, ez da aurreko bi hori, bueno, Moon Studioren hori bat eta bi ondo aterazian, eta rendimenduz eta oso ondo zijoazen, beraz. Sinisten dugu jende honengan, baina ez da presente ona erliaz ezan geski ateratzen denean.
3: Iz da, igual, hori bi estrenesan nien, bai uki bazela, rendimendu arazo batzuk okerrezpan abien.
2: Bai, bueno.
3: Uste baietz.
2: Ni bentzatzen ditu nizan horretik izan dut, ez ez, baina bueno, izan daiteke bai. Egia da, nik ordena jo honan aukala, zike, askotan, ordena jo potente bat izateak ze hori mate izu, ez perspektiba txar hori, ja. Esan daitekena, zezuk arazio horik ez dauzkatzu eta pentsatzu, ba, jolazo ondo dihoa, baina berez, erdi maiako edo ordena jo normala daukan jendea igual oso gezki dabil, eta hortaz.
3: Bai, eta bueno, da batzutan kontrako pasalek edo bai, ez da, igual joku bet, bardintxola ez lako ordena gaiok esun ona edo txarra, eskase biltzi, eta orduen, klaro, gama altueneko ordena gaio edekinak, bat nio egurgeza bat moti ez, ez da horren ondo. Horako, pasan dizela, horra etxi dino.
2: Gerta izan da, jolaz bat, zugezan zun bezala, laukan jarri, eta gaizki doa, eta jarri zazpio gehipean, eta alare gaizki doa, ez dituzu FPC irazten da zatzu, baino, hamen nona idia eskapatzen, baina bueno. Ordan amorru doble izatezu ordena joa ona izatea. Ba, bueno, bizitzaren kontua dira horiek eta ez dago besterik. Ba, bueno, hiruaren albastera pasatzen gea, albiste nahiko arraro egin zait, Lander, egia esan behar behar. Ze ez nuen inolatik espero, olako zerbait gertatuko zanik. Ze, ba, bueno, Scopely enpresak, nik ez nuen ezautzen Scopely hau, baina... Niantik erosi du, niantik horatzen azute Pokemon Go, eta Monster Hunter Now, eta Pikmin Blooms, eta hainbat jolaz, ba, mugikorrakin eta errealitate areagotuak indako enpresa hura, ba, bueno, haiek erosi du, 3.500.000 dolarren truke. Horrekin, enpresakin erosteakin batea, gainera, ba, esan dituten horiek, famatuenak zeurazki diana, Pokemon Go, Pikmin Bloom, Nintendoren partetik, eta bestaldetik Capcomekin daukan egindako Monster Hunter no goiek bere ganatu ditu. Bueno, bere ganatu ditu edo Niantiken zatia zena jolaz hoiena. Gainera, baita ere, Niantik erostean lortu ditu nara bere ganatzea Niantik Campfire plataforma eta Niantik Wayfarer sistema ere. Scopely-ek ez ditute ezautzen sistema hori zer izango dira, baina pentsatzen errealitateare otura lotuta daudenak izango diala, ze azken finean Niantik jolas mota horietan oinarritzen zelako.
3: Hori da, bai, Wayfarer horti doa, eta Campfire da alako sare sozial moduko bat, euren jokuekaz batera erabiltzeko, da gero puntuek lortzeko, guza partekatzeko, balako plataforma moduko bat sortute dekia.
2: Arritu nahuena, Landarek albiste jartzean, Niantikek aurreko urtean, 2004an, aipatutako joko hauekin 1.000.000 dolarretako irabazia gainditu zituzten. Eta esan duten bezala, 3.500.000 erosi du Scopely-ek Niantik. Horrek esan nahi du, gauzak ondo jungo alitzazke, orain arte bezalaxe, 3 urte terdian amortizatuta ukiko luketela erosketa, oso oso denbora gutxi da, holako sektore baterako, hortaz, kuriosoa desde lego. Baina, eta hemen dator ja notizia

0: Beltze oinordekoa dan Mohammed bin Salmanekin lotuta dagoen enpresa bata, eta haien ez da ez dut ezautzen zein izan da, zein dan Mohammed bin Salman, baina bueno, mogoratzen bazute orain dela urte, bost urte baino gutxe hau zango nuke, Jamal Khashoggi, periodista Arabiako uste zela, Turkiako nola Arabi Saudiko enbajadan sartu zen eta bertan hil zuten, esaten duten ez, eta segurazki bai. Ba bueno, Arabia Saudiko gobernuaren aginduan ostean, Mohammed bin Salman honekin, ba bueno, ba gauza hauek etzaizki gustatu ni ataken jarraitzaileei, azken finean jende honek hartzen baitu beraie gustoko jolasaren enpresa hori. Ta gainera Mohammed bin Salman bestelare giza eskubideen urraketa askori lotu izan da. Hortaz, ematen du arabiarrak askotan azkeraldean ikusi ditugu, ez? Gauza asko egiten nahi diala, kirolak eramaten nahi dia, zeiteko, irudia garbitzeko, baita ere sartu dira turismoan, eta beste zenbait azuzetan, ba, bueno, ematen du ja lehenengo bideo jokoetako inbertsioa handia egin dutela.
1: Aurretik bebai, bai? SNK adibidez, SNK japoniarra, ba...
0: Arabiarrak erosi zuten?
1: Enpresa, oza, tipo garrinek, Mohammed bin Salmanek.
0: Enakinak.
1: Aspalditxik ganera, bai, bai.
0: Ba, behira. Pentsatzet ez dela guztoko izango, jende asko entzat.
1: Ez.
0: Habar, tipoa niretzat ez da guztoko tipoa, para nada. Ba, bueno, realitatea hau da, neko rokanboleskoa. Landar, esan dut, bezala, gehien harretzen hau nada, 1.500.000.000 eta soiek erostea, non aurreko urtean 1.000.000.000 irabaziak aurkeztu dituzun.
1: Ja. Jo, igual aurrek puspenak ez dira horren onak eta ja
0: niantik eta bar... Estela?
1: Espero dugu ametik aurrera Pokemon Go berantza joatia izan lekela, edo igual, igual Nintendo deko bestaz moren bat Pokemon Go gaz, edo Pokemon frakizize gaz, eta Go sarkitute geratuko da, edo festakitze, igual ez leko lako konturen bat.
0: Hor, egia da, eta landerrek esaten du sarkituta gerako gala, eta nik epetatzen nuen ja Pokemon Go nino horretzala ebliko, baina... Erabiltzaileko kopioidei daukionez, hilabetero, 30.000 jokalari aktibo biltzea lortu zuten. Eta Pokemon Gouk esate baterako aurreko urtean, 100.000.000 erabiltzaile bakarreko langa gainditu zuen. Hau da, lokura badana, hortaz.
1: Bai, bai.
0: Egia da baitare, askotan esaten deuna ez, mugikorran plataforma askotan ahaztu iten deu, zepentzatzeulako jolas handiak ez dira ateratzen, eta bar, baina mugikorrak kasi munduan pertsona guztiek daukate, eoia guztiek. Eta orduan jende askorentzat ez daukatenak konsola bat edo ordena bat erosteko dirua edo... Ba mugikorra balio diote sarrera bezala bidijoko eta hor merkatu oso importantea dago bat ipat garapen bidean dauden herrialdetan, badibes India, Turkia, China garapen bidean dagoena esatea ja oso motz geratzea da, ba, horrelako espantzio handia izaten ari den herrialdeetan kriston tira dauka, así que...
1: Bai, bai.
0: Hortaz...
1: Bai, aldi berien bepasetan da niritzako betxete gaio mugikorra munduen, eta oso joku batzuk urtepila irauten dabezenak, Pokemon Go dala dibidez kasu, baina beste joku batzun arire, edo beste genero, edo modelo eredun arire, oso harindu aldatzen ez, eta kostan demete gabezik usta joku barrizek bata da bestie jaten dabezenak, baina bai, eraben norbaitek aipatzen dut txati, eh?
0: Konparreura horretik genitzen.
1: Blizzarden, ez? Diablo kon aurkezpenien ikusi den du jasoerina, don't you guys have phones, galderina. Ze, bueno, Diablo lau iragarri aurretik, Diablo iragarri bienien mugiko horretarako, ba, justo publikoan erantzun horiz izan, ez? A ber, guztu guztu gure mugiko horretan, egize da, Diablo eta alako frankizan dizek, badekila bere txoko egual mugikorra da, edo zuz bideratu, baina jentiek beste zoza respero eban. Eta gu, segurenik egin berantzian alde hortan gauz. Mugikorran tako jokueri, bai, kasu aldo txaguen, eta jolastuko dugu, baten edo bestetan, ondo dauzunetan. Baina horrek horren lako frankiz handizek eruterakoan mugikorran mundure, ez da inoz, edo sogitziten, kalitatezko emaitzarik lortzen. Pokemon Go kasmatu egin ban, bat ez be lotute Pokemon Go azkenien erratetarot areagotu egaz, etxetik kanpo komunitate ibiltzeko, ez, ekintzaka, esatzen.
0: Gero, pandemiare tokatu zitzaion parean, eta horreke lagundu ziolan ikuste, ze jende pila ibilizan, bide jokotan zero ibiltzen dana, así que... Taro, egia da, eriko zinek ibiltzen duna, ez? Zenbait jolaz, bat diablo bat raroa da, mugikorran ibiltzeko, baina beste jolaz asko ondo daude mugikorretan edo tabletetan ibiltzeko, aldiz, abentura grafikoa bizi ustean, pointan klikak izan dienak, nik uste ondo enkajatzen dutela olako

0: baterako, plataforma baterako. Beraz, baukate bere txoko bat, baina, bueno, ikusi beharko da. Ez laguna jarriz, a ber, mila milioiko irabazia dauzkan enpresatero zitezunean 3.500.000 datik, ez zaiten besteko arriskutzua edutzen, baina bideojoko tara jun eta errealitate areagotuko jolasetan oinarritzen duen enpresa bat erostea, jakinik agian errealitate areagotuen jolasak pixkat modati pasatu diala, naiz eta erabiltzei asko ezketen horrein dik, baina ja boom hori pasadala, ez dakiz ze puntura egin arriskutzua.
1: Bai, eta arrazkinin olako esumat ikusi dugu zen, ez? Enpresa handi batek erosi beste bat, eta gero dana bizagartzi, edo guatelartzea guti, ez? Ez dakit, Pokemon Go kasu, bueno, Niantiken eta Pokemon Go kasu izango dan. Egiz izan, justo, Pokemon Go bai bat oso potenti, baina Pikmin eta Monster Hunterren kasu ez dakit zela handoan, nire dakitzetela ez da behor ron ondo funtzenetan. Igual untxe Monster Hunter bai azten da, berpisten ze, justo, eureko bi jokuekaz eta azkenengo baltzegaz kresto narrakazti lortzen da biz, Wildzen arrerie, oza, Capcomen jokurik arrakaztatxuna da, asikera baten betxetez, estrainaldi zen. Eta igual horrek laguntxe otxo baitxe Monster Hunter naueri ba, jente gizea horak hartzen, baina bezke, da horren ingurune aldakorra eta horren gatza jarraitzekoa, ez dakitze dela ez, azken finen horren beste dirubiztie olako enpresa handi baten egokizean edo ez. Baina, bueno, ba, Saudi Arabiako Prince Juniordekoak badeko diru esobran zautzeko, ardureko txonik.
0: Horrelako amarra eroste gore bauzka, eta gila zeurazki gila gore, bai, eraz. Ba, bueno, hau gizan da iru albiste nagusiak, baina orain albiste txiki batzu bauzkau, Landar.
1: Bai, eta lehenengoa, benetan txikize eta handize da aldiberien. Ze Warhammer 40.000 Space Marine 3 garatzen da bizela baiztatu deu Games Workshop Warhammerren arduradun nagusizek, Javiek. Egiz izan ez dugu inor esustekoan arrape ez, Space Marine 2 oinkitzion hilatu datxuk estren izan eta izugarrizko arrakazti izan da. Apurbet Warhammerren munduko bideojokuen ba, bueno, esperantza da betxeropen handiz izan da. Egiz edala ez, genurtuitan injarrasko hartu da bela eta bai Warhammer normalien bai 40.000 titulu oso onak ikusi dugu, baina Space Marine 2, ba, bueno, beste maila batera erunde bela zanlik ez, eta jente piloa erakarri dugu. Orduan, ba, ez da be, itxaron gure izen, eta ja irugarrena, ba, iragarri da be, baina oso modu kutrien esango dugu.
0: Argazki, gif bat da, literalmente.
1: Gif bat, bai. YouTube-en argitratu da be, bueno, Focus Interactive-etik, eta berez argitaletzi, Saber Interactive-ek garatuko barriro, baina Focus-ek argitaratuko dugu Games Workshop egin batera. Eta iragarpena izan da lako bideo bat, dala gif bat, 15 segundokoa. Eta puntu, oza, ezer barik. Bera Titus protagonistia ageri da, logo barretzegaz. Eta hori izan da iragarpena. Orduan, horrega txiki zagotez, albiste handi, baina txikize. Gero egize da, prentxago harrien, ba, diraz pentsuk egizago egon dizela, baina lan dabe oso gusagitzi ez. Dinoenez Games Workshopetik argitaratzeko nio Space Marine 3 ikusteko urte asko geratzen dira eta ondinoa apenas ez dira zi garapena da, ba, suposatxe dute gidoize eta storyboard da horpresetan hilko dizela, baina beste dana ondino airien dau, ze klaro bigarren jokuek 6 milioi salmenta gainditu du basan, pinita gota bostazik eran, baina ezke ondino hori garatzen eta hori hobetzen dabi, bigarren jokureko laster horda modalitatea ikusko dugu, bestelako eguneratzea handi zein txikize dabiz gehitzen, ba, eduki kosmetiko gizagaz eta erronka desberdinekaz eta orduen, oza, ni suposatzen diru garrena hori, izela minimoa haitzen ondino ez tekila zer, orduen bota beste bi urte gitzienez, iku, lau, egongo dizela hau ikusi arte. Osa, que albiste honak, baina, bueno, tranqui hartzekoak.
0: A ber, nik uste damen, albiste honetatik arraron egitzaiten adala, justu ikustirik azken urteetan bideojoko mundua nola dagoen, Space Marine 2, zuk esan zu aktualizazioa kosmetikoak, eta orain Horda Infinituaren modua sartzea dihuzera, baina ez atera izana, DLC-erik edo, osa, exitu haukezun, joko bat daukasunean, exitu oso handia Warhammer baterako, eta horrei ez ematea kontinuitateriko izik eta ja, urrengoa anuntziatzea. Ez da, movimendu arraroa da, ez dut esango txarra edo ona den, arraroa, ze gaur egun joko zerbitzu moduko jokoekin eta ikusita daukagune zertatzen delako. Ikusi harko dugu, agian itzultzen geha, edo erabaki dute garatzei garai baten egiten bezala, ez? Jolaz bat etretzen zu, exitu dauka, aurrengo edizioa anuntzatzen duzu eta esfortzu guztiak horren fokatzen dituzu.
1: Hortaz, ikusi dut hori dela gehi eduki kosmetikotara buelteta. Claro, Space Marine Big Decona da online esau, bueno, funtzionalitate oso potentiek. Joku osoan kooperatiboan jolastuzenek beste bilagunegaz, gero bestelako joku mota batzudekoz multijokalaria bideratute. Eta orduan hori ze, guri zen dabelain, ba, irugarren jokue atara, eta hortik barriro beste eduki kosmetiko batzukaz, ba, mikrohorosketak bideratu, eta bitxartien, bigarren agaz, ba, mikrohorosketa horretara mugatu, ez? Badekozun ja talde txuet lagunika sortute horretara jolasten, ba, segurunik harrapeta gongo zara, eta mikrohorosketa horretan, ba, diru neiko txu itxiko duzu. Orduan ikustetori dela, buruet, mode, negozizo eredue.
0: Izan daiteke.
1: Ba, bueno. Eta Erikek aipatzen dugu, ez? Berak, Gears of Warren antxardize hartzea dutxela Space Marine biri, eta bai, oza, bai, justo hori da, ez? Space Marine bat, azken nien, kasi-kasi Gears of Warren eskin bat baten moduen jaitxo zen, irugarren pertsona, zorbaldako kamariegaz, eta biorentzi piloa, ez? Muztruan kontra espazizotik, azken nien hori da, Warhammerran girotxia hartunde, azken nien urtitan Kriston Fami hartu daben frankizi bat, eta hori bideojokoen munduen, ba, hainbat genero desberdinetan banatutako jokuek ikusi dugu Warhammer aldetik. Ezagunena Total War Warhammer da, hiru egon dizela. Eta ganea hirurek batzeko aukeriagaz, hor lan ikaragarri zein dabe, egiz izan. Baina gero dekogu Vermintide, Mechanicus, Darktide edo Boltgun Retro Boomer Shooterra, ez egon dire hor genero desberdinetako jokuek. Eta harrerie orokorrien oso naukin dabe, oin urte piloa san egoten apenas Warhammeren jokurik, Dawn of War eta lakoak bai egote ziren, Damien bertan egongo basan komentiko basanarek, baina urte pilo batez ez dago nolan jokuan dirik, eta oin hasi dire topera Games Workshop dabil estudizio pilo bateri emoten izentzitzen, joku desberdinak itzeko, eta izugarrezko jarra dabil hartzen bideo joko munduen.
0: Egia baita ere bideo jotatik kanpore, alako rol jolazetan da Warhammer edukan jende kopurua exageratua dala, zenik, hamen atzan ikusiko zute, baina irude impresorakin primitzekoan gauza pila jartzen ditzenean, fitxero diseinuatik, Warhammerrek dominatzen zuen figura gehiena, Warhammer unibertsokoa zian, eta pentsatzen nuen jo, hanbeste da, baina, karo, gero jendea lanen eta zautu nuen, eta bai hori figura, bueno, rol partiaz jokatzez gain, figura pintatzen dituna, ez dakizte, unibertsokoa...
1: Batxapaiketan jokatzen dira ametik, ez dakiba da, eh?
0: Osea, jende pila
1: jokatzen. Bai.
0: Jende hori lortzen maizu, bideojokora ere ekartzea, ba, jaur publiko handi bat xamarra dukazu. Eta ero esan dugu, bai. Bia bezala, aproatxatzen maizu, Gears of War estilo horaitera, ki jolaz askoz daudena era horretan, Gears of War pixka da hola, itzalita edo gutxi atetzea ituztela, pues daukazu tokitxo bat hor, ez daukazuna kompetentzia askorik, así que...
1: Hori da, banera Warhammerrek lore oso potenti dideko, eta hori behin da barriro edatzen dabiz, eta bideojokuk behorretarako balizu dabe, azken nien, taitu zau Space Marineko protagoniztie, oinartien ez dagoen ofizialki gehitzut Warhammerren historizoetan, baina, klaro, jokuek hartu dabeen errakazti gaz, Games Workshopeko egiten dabe, ala, baina tipo hau beretan existitzen da Warhammerren unibertsua, eta ja historizo gabiz ikusten bere inguruen, adibidez, oin gitzi Secret Level honek bideojokuen antologia horretan Amazonekin bana labur desberdinekaz, animazinozko labur desberdinek joku desberdinenak, ba, hortxe ikusi gendun Titus barriro, alako amagos minutxuko animazino oso txukun baten, justo el Secret Leveleko onenetariko dela. Eta hori jaizo da, ze tipo batek oin urte piloa, Astartes proiektu abiatu ban, zala zirela animazinozko labur oso laburrek, tipo bakar batek einikoak.
0: Eta horrek hartu behar... Warhammerreatik ideia erik ez daukat. Zenbait gauza, Space Marine ezageta, ez zaizki gustatzen. Kortor ikusi nun, eta spektakulera irutu zitzen. Pelikula eta ngualetzake ikusi ingo nuken da.
1: Ba, untxe laster hasiko daie, tipo horregaz barriro, ofizialki eitzen beste animazinozko serie modukoa, osak hor aukeri eukosu bentsete jarraitzeko.
0: Bai. Animazio hori ikusi nuenean YouTube-en, eta zanun baina hau zer da, hain ondo inda eta beste erakartzen zaitunan, baina nik Warhammerrain beti hain urruti ukidetenetik, eta behira, ba, interesan.
1: Ni bapena ez dut ezagutzen, baina justa ipatu desunea gaitzik, horren beste jentea behin sartun da azkenien beti ezagutzen zuen, sartun da gula Warhammerren monduen, eta hortik ba, erakutsi zindazte. Eta guztu erik eka ipatzen dut txatien, Henry Cavill aktorie super Warhammer salia da, eta elkarrezketa da beti biltzen da horren inguruen turri emoten. Eta horrek behasko lagundu da bela, ez? Zabaltzen Warhammer, oin bera bebiliko da zagizeriz edo pelikula bat ega, zehazki zer da, baina sartu ondo da proiekturen baten, eta ikusko dugu hortu beste zozer.
0: Jo, lakoa marabillat izan behar da kompainio bat entzat, superaktore Hollywoodeko famotua daukazunean publizitatea debalde egiten, eh? Jo, marketingekoa gen behar dute belarrekin bueno, txalo jotzen.
1: Bitxo gero The Witcherren kasu, yeah. Netflixeko The Witcher, ez? Horrego zela Henry Cavill, azkenin azarratu egin zan, Koizlik azarratu zan, ze espien geralten eta The Witcherren unibertsoko ikuspuntue ba, bueno, jarraitzen edo jarraitzen. Bai, eta azkenien ba, aldetun egin zan proiektu hartatik eta dana po bat joan da, basikamente.
0: Eta Lander, urrengo albiste txikia, niretza bintzat, pena bada, ze Android bat daukateta.
1: Bai, nitzako bai, ze bizaga nahiko maitatu, bentset bat nitzako oso maitatu, Kusko duguz Apple Arcade zerbitzuen, Katamari Damasi barrize, zein Space Invaders barrize jasoko duguz, laster. Alde batetik, Katamari Damasi Rolling Life helduko daku, aspaldiko partez jasotzen dugun Katamarin joku barrize izango da, lehenengo joku barrize. 2017an estren esan Amazing Katamari Damasi mugikorratan, eta hau izango da lehenengo barrize, tantzadan ez, ez da berakutsi bidizorik, ez guzan dirik, irudi pare bat ikusi izan dugu, baina moten dugu Katamari zagien oiko mekanikak ba, jarraitzuko da bezala, baina mugikorratara bideratute. Ez bakarri mugikorratara, Apple Arcade, Apple TV-n beholaztu leike, edo Mac ordenagailuetan talako arpidetza zerbitzu bet, eta bertan hain joku eskaintzen da bez, kasu honetan, ba, esklusiboak. Oingo honetan boten da banagatzi Katamari Damasin, ba, Katamari esferie handitzen joango gara, hainbat ba, objektu, gizaki, animali, danetarikoak zurgatuz, baina antzadan ez, eduki sortzaileen girotzi euko dabela moten deu, lako, zuzeneko eta nebilko gara da ez, jentiri kasu eitzen, eta hauren ba, bueno, proposatzen dozku esan erronkak betetzen, baina, bentset, proposamena oso oso interesgarria da ikusten dugu ia gero zelan urtetan da. Eta bestalde Space Invaders ba dala, ez? Beste saga mitiko bat, horri bildana urte pilo batez, Titan aldetik, ba jasoko dugu deitzen dana Infinity Gene Evolve, deitzen da jokue, Infinity Gene jokuen jarraipena izango dana. Evoluzioan ardazten da, mailak, etxaizek eta ontzizek ba eraldatuz joango dire jokatzen gabe zen bitxartien. Antzadan ez aurrekoa oso ona izen zen, Space Invadersen jarratzaileek asko eskertu bien bideo jokue. Eta honek behar nahiko itxura hona dekola esan behar da, nahiz eta bakarrik irudi batzuk ikusi dugu zen. Printzipiez hona epizek apirilaren iruen jasoko duguz, esan dugu moduen Apple Arcade arpidetza zerbitzuen, beste hainbat joku gaz batera. Baina, bueno, zuk esan duzun ez, pena badala, ez dizlalduko beste plataformatara, baina ikize da, berez, askotan, Apple Arcadeek erdi finantzitzen da bezala joku honek, baina esklusiko bukatasun akordio bat eukitzen da bela denbora baterako,
0: temporada.
1: Eta gero ikusten dugu zela beste plataforma batxutan. Adibidez, eguntxe datoste Exit the Gungeon, zala Enter the Gungeonen jarraipena, bere Apple Arcade den egosan ez da itxu urte betez edo bi urtez, eta gero ja PC-era eta beste plataforma batxutara aldu zan. Orduen, ja, sortea polu bategaz, bai Katamari Damasi, bai Space Invaders, ba, beste plataforma batxutan ikusten dugu zen.
0: Leno komentatu duguna ez, mugikorretako jolaz bat, nik uste Katamarik enkajatzen dula ez, taktilaki mugitze hori?
1: Eko erresa, bai, bai.
0: Ondo enkajatu lezkela. Nik gehiago, beste jolaz bat aipatzen deuna albistean, Landarrek ikimerontzia puntu zen daukenean, da Rollercoaster Tycoon Classic, ze ni Rollercoaster Tyconen ultrafana izan ez, guztietan ibili izan izena, eta hau ez dakit, Androideako hau ez dago ez? Apolera.
1: Ezan honek ez, berez hau ez da joku barrez izango, eta...
0: Ba, betiko, betiko Rollercoasterra.
1: Hori da, egokitutez, mugiko horretara. Orduan, ia hube, sorte apur bat eraz, ba ikusten dugun Androiden, gauza berbera azken dien.
0: Ba, bueno, Apple, bueno, iPhone bat daukaztutenak, iPad bat, zorioneko zidate, eta Androida daukagunak, bueno, errezatu beharko dugu gure ganare etorri zela.
1: Bai, igual, aloan, aipatxerren azkar-azkar, egitxe da Katamari barri betik guzti posgarrez edala, baina antzadanez, oin egun batzuk, beste izen bat eukitzekon, Katamari barri bet erregistrezan, esango neke Europako zera baten, lizentzian zerbitzu baten, Once Upon a Katamari deitzen da joku, Orduen, igual, egongo da beste bat, gaiu nagusitarako, osak, a ber, nipetxete kreston goga dekotez, Katamari barri betik guzteko.
0: Lander, azteko era honetan, Counter-Strike biak letu nun rekord absoluta bat batu hautsi duela, 1,82 milioi pertsona gehiagoekin. Eta honekin lotuta albiste bat, más o menos, jolasekin behintzat, ez?
1: Bai, bai, egitze da Counter-Strike bi, Global Offensive, eta izugarrezko arrakazte duki da bela, beti euren arazoakaz. Baina segurini Counter Strike 1.6 da sagako jokurik mitikoena, ez? Ni bentset horretan ibiltzen ditzen ordu pilo batez. Azken finen egize da beste jokuek obiek dizela, eduki, bueno, ez gehi zau, baina landu hauek dekizela. Baina 1.6 ba, komunitate oso potentioki banatzen, mapa pilo sortzen, joku mota barrizek, eta hor, ez, zerbitzari pribatutan eta izugarrizko giro agotezan, orduen, ba, beti oroitzapen oso onak ekartzen da esan joku eta. Hori berpiztie da CS Legacy proiektuen helburue, dala saliek prestatzen da bizen proiektu bet. Eta bueno, helburue da berez, ba, Source Engine 2013 SDK garapen motori irabilitzea, oda, Source originala hartunde, ba, Counter Strike 1.6 hori berregidie goitzik bera. Bideo laburu eta orkestu dabe, erakusten zer moduko lana itzen da bizen, eta egitzen, azkenin finien da, lako Global Offensive, baina 1.6, ez da esango dugu, oso itxuro nagaz. Hori bai, berregite osoa da, eta kodie, irude baliabideek, maiak, pertsonaizek, interfazie, armak, osorik, utxetik, eureken je dauz. Eta, esan behar da, erakutsi da benak, oso oso itxuro nagekola.
0: Bai, bueno, esan deguna ez, 1.6 ja ultramitikoa izan da Counter Strike-en, jende asko hasi ginena, eta ba, bueno, motor grafikora, CSGO-un motor grafikora ekarriko dute, berrein dituzte hainbat gauza, eta hori de ezkartzeko izan da, sobretodo, veteranoena geanak, eta jende asko nostalgia handia daukana CS 1.6-atik, ba, eukiko du berpizteko, berribiltzeko pixkat kalitate hobea joan. Arraroa entzitena, baina ez dakit ze puntutaraino librengoan, ez aprotxatzea CSP-ko, Counter-Strike-ko SDK, ez dakit hori publiko dagoen?
1: Ezagun egon dinu, ez.
0: Vale, ez. Hortaz ulargarria zeatik ez duten egin.
1: Bai.
0: Baina, bueno...
1: Garera, ba, egize, ez, lan erakarri jenti ez, bi mapa rakutsi da bez, bata Inferno, mitikoa ez, bai, Counter-Strike-pin eta dauna, baina bestie pool day da, beti ziberlekutan da bilik gineo jolazten, 1.6, ba, oto esagutzen dugu mapa txikitzu bet, eta ja horregaz, berotzen hasi dire jenti ez, probetako. Esan behar da, proiektu luzerako doala antzadanez, CS Legacy hau ondin ez dugu ikusko, baina 2005 urtile bukatu horretik aurretiazko sarbidien kaleratzeko helburu jarri deutaldiek, orduen ia betetzen da ben, baina, klaro, doakoa izango da, azkenien Source erabilitze eta ja, existitzen da frankizi baten oinarrituako joku bedat, sali nahi zen arren. Eta hori ze asmoa, ba, erabilitze, Steam bera erabilitze, ze Valvek aukera hori emote dutxie, bat doan kaderatxie eta donork jolasteko aukeri emotea.
0: Berpizte ona, klasiko batena, eta eskura harri izango duna, komunitateak, enbatean komunitateak egin dako, hortaz, albiste pozgarria. Eta azkenengo albiste motxa, Lander?
1: Bai, alde batetik, dekogu, Elusive plataforma aventurien finantzazio kanpaina. Askorak arri dozten joku bat, Txibiek estudizona da, Valentziako estudizo bat, baina hainbat bideo joku, plataforma joku oso txukun kalatu da bezena, adibidez Summer in Mara edo Mikan de Witches Mountain, direla oso harrera ona ukida bezan alako joku koloretsu eta laizek. Eta hori apurren mantendute antzeko joku bat sortzeko asmoa dekie. Kickstarter bidez finantzaketa kanpaina abiatu dabe, bi orduko epien, ja, elmugi ebete dabe, 40.000 euro lortu biesan, eta, ba, ondino, beste 19 egundeko guz eurretik, Kickstarter kanpaina normalen hilabetekoak itzaten dira, eta orduen, ondino, denpora pioa dago ez, beste helburu batzuk lortzeko, eta momentuz, 40.000 euro batu dabez, osak, ja, zelan zenbatiru lortzen dabe zan kanpaina bukatu horretik. Apurbete testu ingurien jartzeko, Elusive da lako plataforma jokuet nun pertsona niminioak kontroliko dugu zen, buru neukin alako ba, Kiblin Studion arrieti filmia adibidez. Horto nibiliko gara, etxe erraldoietan, etxe normalak baina guretzako erraldoiek izango dizenak ez, ba, esploratzen, baliabidek biltzen, plataforma erronkak gainditzen, orduen ba, lako, ez, ba, imagine sukalde baten, ba, horre bilko gara harri zen aurrera tatzera, saltoka, esponjak erabiltz, eta bestelako gauzek ez. Oso itxura hona, oso koloritxue, ba, deko alako beste puntu, ala, bueno, triste edo, ez dakit, nostalgiko modukoa, ez dakit zelan esan zehazki, baina orokorrien oso osora kargarize, eta klaro, argita garbi, jaurreko jokuek eukidaben arrakastiegaz, ba, Luis Ifonek zelan ez, hori, aipatu dugune, jente pioa deko atzien ja ekonomikoki laguntzen, eta iaz lan datorren, ze behintzet, luzerako jungo daube bai, 2007an argitaratzeko asmoa dekie, baina suposatzen dugu, ba, Kickstarterra izen da, eskainiko da bela demoren bat edo beste, probetako, eta behintzet, diru jarri da ben pak errorerri ba, posikisteko aukerak eskainiko da bezala. Mm-hmm. Eta ia, prinsipioz asmoa izango zen PlayStation, Nintendo eta Xbox kontsoletan kaleratzea, eta zelan ez, ba, PC-erako be ikusko genduen, elusi bau.
0: Txura falta dauka, eta azken aldean modan jartzen nahi da txikia izate horren, eh? Ze Grounded hort dago, The Black is Choir, eta erbeste batzuk ere bat zauden, baina jolaz bat...
1: Bai, bitxo, justo, aurreko da torritxe, konterrera buelteta ez, zen modan egote ziren ratz eta lako mapak, justo hori zirela, mm-hmm. Alako etxietan edo sagun moduen bilakatzi eta bertako hormatetik eta ibiltzie, ba horrek kriston arrakazte dut itzen garela.
0: Bai, eta esan dut Alex Genoa albiste txikia zela, baina gaizkin egon. Azkenoa jojoakin letuta daun zerbait, eh? Txikitan ditzen ditzen jojoakin, baina jaia aztuta nauken.
1: Nipe bai, nipe bai, nasi zen esotro bide inoz, baina atzin beti ukin dugu kontu beda. Eta Pipistrello and the Cursed Jojo, dala Game Boy Advanceko joku sarratan inspireta dauen Jojobania joku bet, ba, maiatzien 28 estreniko dala aipatu dabe garatzaileek, ez Pocket Trap Studiosoak. Ezagutzen eman joku berez, Steam Next Fest baten nahiko arrakastatu izan zen hor ikusten genduen bueltaka jokurik jokatunen artien. Eta gizten askora karri dozten, ze estetika oso potentiko, oso koloretsue, pixel art oso lan duegaz. Eta bertan bilekatuko gara, ba, olako sagu antropomorfiko batzutan, nun, bueno, ba, elburu izango da, hiri bateko, ma, bueno, ingurune kriminala kontroletia, ze, bueno, gure protagonistie mafioso familie bateko kidi da, baina olako jojo magiko moduko bat lortuko deu, bera bere estrebie da, jojo erabiltzen, baina hiri ze bere ganatziri ekingo dutxagu, ba, horreri esker. Game Boy Advanceko estetikia aipatu bot, eta egiz da, The Legend of Zelda batez bego gora kartzen dugu, olako ikuspegi isometrikoaz, ba, miniskap eta lako jokuetan oinarritxute dagoela ikusten da. Baina esan dugu moduen, Jojobania moduen, aurkeztu dabe garatzaileek, eta orduen, ba, Metroidvania elementu horrek euko deuz. Abelezizek lortzen joango gara, aventurin aurrera inalala, milekela egongo dizela aipatzen dabe, hiri handi baten esploratzeko milekela ezberdin. Eta gure jojo hori hobetute eta abilezi barrezek lortute, ba, beste gela edo toki batzutara eltzeko almena lortuko dugu. Orduan, borrokak agintzen dabez batez be, ze jojoagaz batera batozenak atxarren kontra bilko gara, baina gongo dire ba, ganera, puzliek, esplorazioa, sekretuek, humoroz betetako izketaldizek, eta esan dugune, pixel art, koloretsue, benetan oso landue ikustekoa. Eta nahiko itxuro nadekona, osak, aipatu dugune, Pipistrello and the Cursed Jojo hau, maiatzaren 28an esterneko da, printzipioz, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch eta PC-erako. Eta esango nik danatan demoa dauela, probetako aukeri deko zuen, osak anime guztetan badetxen ikusten duzuna, anime guk.
0: Hori da, beti demoena defendatzen dugu. Aukera hona dela jolaz bat probatzeko eta gero sorpresarik ez emateko, sorpresa txikiago izan daien, behitzat.
1: Eta ganera, nintzat nire ikuspuntu, demoa eskantzen badetxu, da euren lanien konfiantza hori dekin.
0: Hori da.
1: Ez dekila bihurrik. Izelekela kasu demoren bate probetie da, gero, ez? Oso eskasi biltzie eta aso pila ukitzie, baina normalien demo askantzen badabe da konfiantzi dekilako.
0: Hori da, ez dizutela ginduko jolaza ondo daula, eta ero lehenko unean atera eta rendimentuz desastre di joa, edo buk pila dauzka.
1: Hori da.
0: Demoa funtzionatzen badu ondo, bat ja espero ezakezu jolaz osoak ondo jokatu beharko luk, ondo funtzionatu beharko lukela, beraz. Alde horretatik arrazoi bai. Konfiantza aukazunean, zure produktuan, ba, aukera hori irekitzen dezula. Eta, ba, listo, Lander, iritsi zaigu ordoaren amaiera, zoritxarrez. Analizi bat Landerrek urrungoan ekarreko igu, analizi nahiko interesantea. Genea, seguru nago, Gamerauntziako Telegram taldea azken alean ikusita jendeari interesatuko zaiona. Hemen usten deu gaurkoz, Lander, eskerrik asko ekarritugun jolaz oso bariatu izan da, tematikatik eta gaurko zaioa. Besterik gabe, baita ere txateko guztioi eskerrik asko egoteatik, eta beti bezala noztiki. Bai, naiz erratiatik entzuten gaitu zuen oi, eta podcast edo beste plataformetan entzuten gaitu zuen guztioi, eta urrengora arte, ale ba, agur!
1: Horiz da, onde bili, urrengora arte!

0: Música. Tatia.
1: Bonjour denoi eta ongi etorri beste bat saioa. Ni Odik naiz eta zuekin egongo naiz saio hau aurkezten. Gaurkoa bigarren atala da eta ez dakit aurreko saioa entzun zenuten edo ez, baina badazpada ere azalduko dizuet pixkat saio honen dinamika. Nik hitz bat aukeratzen dut eta hitz horren inguruko abesti aurkezten dizkizuet. Eta aurreko atalen nostalgia izan zen hitz aukeratua eta gaurko saioa beste tonu bat emateko aukeratu duten hitza izan da energia. Eta pixkat itzen gaudet, ba, energia ematen diaten abestin ingurun, energia duten abestin ingurun ere, eta nik uste eta abesti hauek erabilitzak ezuela, ba, bajoi momentutan edola. Lehenik eta behin nahi zuet jartzea abesti bat, nahi asko gustatzen zaitena, eta deitzen da hautatu, ni naiz. Ez dakit ezagutzen dezuen hautatu taldea, baino bere lehenengo agerpena izan zen Eusko Dantzlau bilduman. 2025 garren urten taldean itzulera izan zen, ni naiz abestiakin. Eta egia esan abesti hau, iruditzen zait gimnasioako oso oso ideala. Ni ez naiz gimnasioa juten, baino nire inguruko jendea bai. Eta ba, bere gomendatuko nieke abesti hau ba, gimnasion dena emateko. Hautatu, ni naiz.

Zalantza gabe energiazko ematen dona bestia da, baino, eia da gimnazioa jun baino lehen komeni da esnatzea, eta nik uste eta asko ikustatzen zaigula esnatzea gogoz, baino, hortakonik baditu hainbat abesti, eta gaur bat aukeratu dut, ba esnatzen ez, eta dutxa juten aitzenen abesti hau jartzen dut energia asko ematen ditelako. Hau soprano kosmo deitzen da, eta soprano frantziako abeslari bat da, egia esan, abestionek sortzen duen unibertsok bai emate ditela ba, oetik altxatzeko gogoa, eta gaina dutxatzea, ni normalen goizetan dutxatzen ez, eta jaiki eta dutxatzea, ba ez da izaten oso kolitza, edo oso erosoa, baino abestionekin sartzen naiz dutxa arazo gabe, eta ba, abestia gutziko dizuet, soprano kosmo. Soprano kosmo.

Jarraitzeko beste euskerazko abesti bat erakutsi nahi dizuet. Hau baita ere Eusko Dantzlau bilduman aurkitu daitekena da. Egia esan bilduma hori asko gustatzen zait eta dance estiloa jorratzen duen aldetik energiazko kantu asko daude eta egia esan hau iruditzen zait abesti bat dantzaiteko oso aproposa egia esan. Bere izena Anitz Sutea da eta egia esan honekin dantza ingo dezue etengabe.

Bueno, nik uste entzule asko ja dantzan jarri zeatela abesti honekin, nimentzat hemen ibili naiz dantzan, pixka tonua aldatuz, nik bauketa abesti bat entzunan asko kotxeko azterketa inbehar nonen, kotxeko praktikoa, eta hau baita ere frantziakoa da, eta James Lezer Passer deitzen da, eta iesan honekin jarri nuen behar nuen motivazioa praktikoa ateratzeko, eta ba, bestia hau erabili nuen, eta iesan aspalditik ezautzen detena bestia da, eta funtzionatu zian, ze azterketa gainditu nuen, orduan, ba, zuek ere bali mazadote egoera hortan kotxeko azterketa egiten edo lako zerbait, ba, bestia hau erabili ezakezue, edo beste hainbeste, baina egia da, musikak lagunduko dizuela azterketa beto dituen nire ustez. Egia, azterketa baino lehen entzun, ez azterketa egiten aizia tenen, ba.

ona, eta aprobetsatuko dut praktikoak instaudeten hoiei, ba, zorte ona opatzeko, eta, ba, animo asko horrekin. Eta gidatzea aipatu detela, ezakit gertatu zaizuen, ja, gidabaimena dokezuen hoiei, gidatzen ari zatera da pixkat logurea sartu zaizuela, olakotan gomendagarria da, kotxea uztea. Baino, baita ere askotan, ba, aldezue jarri abesti martxoso bat, eta jairitxe etxea. Ez da gomendagarria hau, baina bueno. Olakotan aukeratzen eta askotan gauaren maitalea, eta hau hemendikaten abestia da, eta ba hori gau ez idatzen, gauaren maitalea, abestik ez da horren ingurun hitz egiten, baina nik uste dut martxa badaukela abesti honek, eta gustatuko zaizuela.

Orain beste abesti bat erakutsi nahi dizuet energia asko ematen diana. Nik uste hemen debatea oso laburra dela, ze abesti honek energia mundu guzti ematen diola ustedet. Eta Britney Spearsen abestia da, Till the World Ends. Eta ia esan abesti hau, imaginatzen dut, juergako azken minutuk, zuia etxea juteko gogokin, baina esaten duzu, bihar resakaukiko dut eta nahiago dut azkeneko momentu hau, aprobetxatzea, eskatzen duzu abesti hau eta dantzen godo taberna guztik, eta zuk ere, eta orduan, bukatuko zu juerga beste sentsazio batekin. Nik uste dut gustatuko zaizuela.

Jarraian beste euskal abesti bat nahi dizuet gomendatzea. Hau nik ustet asko ezagutuko dezuela, Naya Dance, Naya. Eta iesan hau sukaldatzen edo imaginatzen dut, bazakit zuek igual sukaldatzen zaudetenen abesti hau jartzea, izan daike aukera oso ona iesan. Eta bueno, nik askotan sukaldatzeko ez dut pazientzia aukitzen, baino hasi naiz musikangatik pazientzia hori aukitzen, eta azkenen ba, musika jartzen detenen sukaldatzea gehiago gustatzen zait. Eta nik esan nuke ja, hasi zaitela gehiago gustatzen sukaldatzea, eta azkenen ba hori ba daukezunen basutan zerbait edo la jartzen duzu musika bitarten dantza pixkatin, zure bideoklipa egiten duzu, eta beste honekin ikusten bideoklip oso on bat irudikatu dezakezula sukalden, eta horragatik ba aukeratu dut abesti hau, eta ezakit ba zuk

Nola ez, energia aipatu eta etortzen zait Rihanna, eta abestia oso aproposa da, nik uste kaleatea bertzeanen prestatzen zaude, dutxatu baino lehen, jartzen ez du abestia hau, ateratzen zea kalea energia kristonakin, eta hau Only Girl deitzen da, eta benetan abestianen instrumental zatia, abesten duen zatia, buf, zu imaginatu, dutxatu baino lehen izpilu hauren amarrekoa ematen diot, guazen entzutea.

Energia hitza aipatuz festak etortzen zaizkit burua, eta festak ere energiaz bizi behar die, lehen aipatu dut, baina festan hasiera ere energiaz bizitzea garrantzitsua da, eta horregatik ekarri dut Xabi Dantzalekun Herriz Herri Festaz Festa abestia.

bukatzeko hemen amargarren abestia, eta honekin osatuko deu hitz honekin lotutako amarra abestin zerrenda. Eta energia aipatutan ikuste de Remixonek energia asko emango dizuela. Abeste hori finalak energia asko badauke bere partetik, baino ez dakit, imaginatuzu, gela txukuntzen, ez da oso lan atxegina igual, niretzako bai, zen musika jartzen bai, dena da divertigarregoa. Eta hau Car Watermark eta Susanan remix bat da, eta Arratsalde honetan abestian remixa da. Guazen

Wow, uste abestion hau, eta nik uste bertsionekin gela azkar jasoko dezuela, edo baita ere igual gela jasotzen gehiotardatuko dezue, ze dantzan hasiko zeate eta ezingo dezue gela jaso, baina bueno, nik uste bere funtzioa beteko dela abestionek, eta gaine asko abestuko dezuela. Lehen esan deten bezala, Sorotan Belen bertsio originala entzun dezakezue, baina bueno, nahi elektronika asko gustatzen zaiten aldetik, ba remix hau ere asko gustatzen zait, baina bakizue edozein bertsio entzun dezakezue, eta nik ustez oso ondo pasatuko ezula guztikin, eta egongo die bertsio asko ezagutzen ez ditugunak ere. Eta hau izan da guztia, eta bueno, gaurko atalan bai ikusi ditugu ba, energia beharrezkoa dan momentu batzuk, eta egia esan energia askotan behar da, baino, baitaren ikuste dut tristeza denen ere, ba, besti martxoso jartzea izan daikela aukera bat, nik uste baukutela besti bat honei amaiera emateko, eta bueno, iritsi geha ja, ba hori, amarra besti hitz batekin lotu ditugu, eta hori, ikusi dezuen bezala gaurko hitza energia izan da, eta nik uste eta besti hauek lagunduko dizuela, ba momentu horietan, ba joiakin zaudetenak edo, ba hauek entzunez, ba pixkat animo altxatzeko, eta baitaren emizkitzuen hauek erakustea, eta ba adion urrengo saioa, ze beste hitz bat ekarriko dut, eta urrengo saion ikusiko gea. Eskerrik asko, agur!

0: hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela. Eta gurea, azpi hizkuntza bat.
2: Maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibelera goaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
3: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu, eta liseo guzia eta ipar euskal guzia, Euskal Herri guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte beti danik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
4: Naiz irratia.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.